Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

smo sve. Tako je za vas. Ljubav.

opet bit će rata. Shvatili smo, ona stog lođe.

Dobro jutro, 6 sati, nedjelja nam se prišuljala nakon ugodne noći. Pa evo, pustite zrak u sobe dok ga još ima, da se ta svježina zadrži što dulje. 17 celzijevih stupnjeva su posljednji podaci koji se bilježe na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pred nama još jedan sunčan dan, ali ne prevruć. Najviša temperatura bit će do 32. Veselimo se zajedničkom druženju danas, posebno zato što ćemo nakon 8 sati slušati vas u emisiji Sviram ti priču. A priče su uvijek tople, emotivne, zanimljive, kao i glazbeni odabir koji ih prati. Do tada uz kavicu slušamo glazbu po odabiru Branka Vurušića, za tonski pult sjeo je Dino Kalkan, kasnije će doći urednik vijesti Boris Bogić i reporterka Nevenka Rodić-Erdelja. Ja sam Nikolina Devčić i neka vam nedjelja bude ugodna uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Da, dobro jutro vam želimo. Na redu su i prve jutarnje vijesti u 6:10.
1: Vijesti.
0: Dvadesetpetero ozlijeđenih, od kojih šestero teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće, potvrdila je policija. A okolnosti sudara putničkoga i teretnoga vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije životno ugrožen. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih

0: razloga što je dovelo do suda rasputničkim vlakom.
1: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosnu rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su nakon urušavanja balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama u blizini hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu životno ugroženi. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Promet u zoni nekadašnjeg Vjesnikova nebodera od jučer je, podsjetimo, normaliziran. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik. Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
3: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
2: Sinjska alka trči se od 16.30, kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića.
4: Vremenska prognoza.
2: Pred nama je jedan sunčan i topao dan s najvišom temperaturom zraka do 32 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti koje je uredila Irena Dizdarević, a aktualni podaci govore nam da je temperatura na Sljemenu i u Maksimiru izjednačena u ovim trenucima 17 celzijevih stupnjeva, zračna luka 15, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 81%.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ništa od kiše tako skoro, ali ljubiti se možete, recimo pod uzarenim suncem i nadalje. Biće nam sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja, na okolnom gorju oko 26, dakle ipak ne prevrući dan kao što je bilo prije nekoliko dana. I jutro nam je ugodno, temperatura u Maksimiru 17 stupnjeva, u zračnoj luci 15, relativna vlažnost zraka je dosta visoka, 81% u ovim jutarnjim satima, tlak je 1019 hektopaskala. U prometu sada sve funkcionira, HAK javlja da nema na glavnim cestovnim pravcima većih gužvi i zastoja, ali zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na dijelu Jadranske magistrale. Sve autoceste su prohodne. Budite i dalje uz Radio Sljeme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnoga zajedništva.
2: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Postoji ljubav koja se ne objašnjava izvana. Kada Ivan piše Bog je ljubio svijet i odmah nastavlja dao je sina, on opisuje Boga koji je negdje gore donio odluku i izvršio je prema dolje. Opisuje nešto što se događa unutar božanskog života i što se preljeva prema van, ne zato što je Bog odlučio biti darežljiv, nego zato što je narav ljubavi da se ona ne može zadržati u sebi. Trojstvo nije nauk koji je crkva izmislila da bi zakomplicirala jednostavne stvari, već odgovor na pitanje odakle ta ljubav, što je njezin izvor, zašto se ne iscrpljuje. Bog ljubi jer je ljubav. I ljubav je iznutra od vječnosti. Ljubav teče između oca i sina i ta razmjena je toliko stvarna, toliko potpuna da ima ime, Duh Sveti. Trojstvo nije matematički problem koji treba riješiti, već opis onoga što se događa unutar božanskog života od vječnosti. Opis koji kaže, u Bogu nema samoće. Otac koji gleda sina i u tom pogledu je sva ljubav. Sin koji prima tu ljubav i vraća je natrag i u tom vraćanju je ista punina. I Duh, koji nije treći suvišan, nego samo to kruženje, sama ta razmjena, sama ta toplina koja iz oca ide prema sinu i sina prema ocu teče i ne prestaje. I ta unutarnja dinamika izlila se na van. Jer takva ljubav ne može ostati zatvorena, ne iz nužde. Bog nije trebao nešto stvoriti da bi bio punina, nego iz slobode, koja je toliko slobodna da se odlučuje dijeliti ono što jest, koja je toliko bogata da stvaranje nije trošenje nego darivanje bez gubitka. Kosmos nastaje iz te prepune unutarnje ljubavi kao slobodni dar trojstva prema onome što još ne postoji. Nastaje jer u Bogu ima previše ljubavi da bi ona ostala sama unutar sebe, a možda je krivi izraz punina, jer punina ne zna za previše, nego samo za dar. I onda taj kosmos odluta. I otac, koji gleda sina od vječnosti, koji u tom pogledu je sve što jest, taj otac gleda kosmos koji se izgubio iz te iste ljubavi koja teče prema sinu, iz tog agape koja ne kalkulira i ne mjeri, daje sina prema van. Ono što je unutar trojstva najdragocijenije, ono što otac ne može zamijeniti ničim jer nema drugog takvoga, to šalje, ne kopiju, ne anđela, ne nekog poslanika, sina. I tu se trojstvo ne razdvaja. Ovo je važno jer je lako pasti u zamku koja zamišlja oca koji ostaje gore i sina koji se spušta dolje i duha koji negdje lepti između. Utjelovljenje nije odlazak sina iz trojstva, već ulazak trojstva u povijest. Gdje je sin, tu je otac koji ga ljubi, tu je duh koji je sama ta ljubav. Isus koji hoda po Galileji i govori, ljubi, liječi. U njemu je sva trostruka toplina koja je od vječnosti. Kada Isus kaže tko je vidio mene, vidio je oca, ne govori o vizualnoj sličnosti, već govori o tom istom agapeu koji teče između oca i sina, sada vidljiv u tijelu, čujan u glasu, opipljiv u dodiru koji iscjeljuje. Nije poslao sina da sudi, jer sud nije te naravi unutarnje ljubavi. Otac koji od vječnosti gleda sina i u tom pogledu je sama ljubav. Taj otac ne može gledati kosmos s mržnjom ili prezirom ili željom za kasnom. Može gledati samo s onim čime gleda sina. S agape koja daje, koja ne zadržava, koja šalje jedinorođenoga jer nema ničeg manjeg što bi moglo biti dovoljno. Nikodemu koji dolazi noću Isus ne nudi doktrinu, već uvid u vlastitu unutrašnjost, u ono što je od vječnosti, u ljubav koja je starija od kosmosa i koja je zbog kosmosa izašla iz sebe, a da nije prestala biti ona. Bog tako ljubi, iznutra prema van, od vječnosti prema vremenu, bez da ikada prestane biti ono što jest.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

sjećam se još njega i nje. A ta se uličica zvala, da stvarno kako se zvala. Ne pamtim to, ne pamtim to, ne pamtim.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
0: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
0: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dane nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetu Tome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
6: Po nesrobljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
7: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
0: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
8: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
0: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Svijet.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Seuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama, sve je prošlo glatko.
13: Tutto è filato liscio.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije 10 dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seuti je i dalje potpuno potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
12: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Seuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškoga plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
0: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovel Župa pobjednik je jučerašnje čoje koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: A šta reći, sretan, zahvalan, veseljan, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospodinjsku.
16: Mihovel Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
16: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16:30. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
19: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
0: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damjan Ramić Kovačić.
22: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca. S peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu.

0: 81. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac:
1: ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
0: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović:
2: prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
0: Danas dvije utakmice. Slaven Belupov i Varaždin igraće s početkom u 18:30. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina:
3: prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto daćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
0: I varaždinskog Nikola Šafarić:
4: oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
0: U 21:00 Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
5: djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
0: I igrač Istre Emil Fredriksen:
6: i vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
0: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba, koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na Memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić:
7: cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
0: U finalu u 20:30 Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
8: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
10: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25, Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.
12: Radio Sljeme.
14: Evo, sve informacije doznali smo u jutarnjoj kronici, sve što se tiče

iz zemlje i svijeta još ćemo pridodati vremensku prognozu za naš grad, a prognoza je za danas kratka i jasna. Biće sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 32, na okolnom gorju oko 26 stupnjeva, dakle Sljeme danas može biti dobra opcija za rekreaciju ili izlet. Trenutačna temperatura je ugodna, 19 celzijevih stupnjeva imamo u Maksimiru, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka je 72%, tlak 1019 hektopaskala. Budite i dalje uz Radio Sljeme, sviramo po odabiru Branka Vurušića.

Malo po malo i finalizira se emisija Sviram ti priču, jedna od onih koju svi rado iščekuju nakon vijesti u 8:10. Ima zanimljivih i priča i anegdota kao i vaših glazbenih želja. Potičemo vas da i dalje budete kreativni, da podijelite neku sličicu s nama, da to bude priča, ne samo glazbena želja, jer jedino se takve probiju do etera. Broj je 0800 8815, dakle snimite svoj glas, svoju priču, a mi onda odabir glazbene želje tražimo po fonoteci. U programu Radio Sljemena danas ćemo i mi imati zanimljive reporterske priče. Reporterka je danas Nevenka Rodić-Erdelja. Od 9:30 čućemo više informacija o 6. izdanju nagradnog fotografskog natječaja Foto Zagreb County u organizaciji Turističke zajednice Zagrebačke županije, kao i o zanimljivim manifestacijama koje se na području županije pripremaju do kraja ljeta. Zatim ćemo obići sajam antikviteta na Britancu, koji ne posustaje ni ljeti, i za kraj ćemo govoriti o besplatnoj ljetnoj školi hokeja na travi hokejskog kluba Trešnjevka. Budite uz nas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Neki su čekali nedjelju da krenu na put, put mora, put godišnjih odmora. Hrvatski autoklub javlja da kod naplatnih postaja Lučko niti u jednom smjeru nema gužvi, no povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Kolone su u pokretu s povremenim zastojima, doista se vidi na kartama, odmah malo poslije Karlovca kod Novigrada na Dobri vidi se crvena zona, znači gužva je, čak se pokazuje jedna prometna nesreća da je detektirana u blizini odmorišta Vukova Gorica. Ali nakon tog odmorišta onda promet ponovno normalno teče i nekih većih gužvi nema. HAK javlja i da je zbog vjetra zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na dijelu Jadranske magistrale, no autoceste su prohodne. U Zagrebu će danas biti sunčano i vruće s temperaturom do 32 stupnja, no detalje ćete čuti za desetak minuta kada ćemo zvati Državni hidrometeorološki zavod.

0: za vrijeme.
1: Na telefonskoj liniji u Državnom hidrometeorološkom zavodu čeka nas dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak. Tomislava, dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Još uvijek imamo mali predah od toplinskog vala. Kakva će nam biti nedjelja pred nama?
2: Pa, možda malo toplija ipak nego što je to bilo jučer. Jučer je ipak bilo i vjetra, ponešto oblaka, pa i palo je malo i kišice, a temperatura ova najviša dnevna bila je između 31-32 stupnje kako gdje u gradu. Danas naravno vrijeme se stabiliziralo, počeo pritjecati opet sve suši i topliji zrak, pa u skladu s time i temperatura bi trebala biti malo viša. Makar je ovo jutro bilo i razmjerno svježe, to hoće tako dok u uvjetima noćne vedrine i bez vjetra, pa se temperatura tako spustila do kojih 16 stupnjeva, primjerice u Maksimiru, toliko je izmjereno u jutarnjim satima, sada već polako raste i na 19 stupnjeva, a kao što smo kazali, danas ipak malo toplije, oko 33.
1: Tu ugodu smo osjetili ujutro, znači da zadržimo i akumuliramo koliko ide dok se temperature ne krenu penjati. Do 32 ste rekli, sunčano.
2: 32 do 33, tako negdje. Mm-hmm. Tako je, sunčano, vjetar slab i uglavnom vrijeme kako je većinom i bilo u ovome dosadašnjem tijeku. Mm-hmm.
1: Zanima nas i nastavak priče u idućim danima.
2: Pa naravno, sve nas zanima, makar evo moram priznati da nam je već polako i teško pričati o tome. Čovjek više ne zna što bi kazao. Dakle, sunčano i vruće se vrijeme nastavlja. S time da u utorak je malo povećana vjerojatnost za lokalni pljusak, možda više ovako prema granici sa Slovenijom. Dakle, bit će nešto oblaka, a zapuhat će opet i vjetrić, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura će do utorka još rasti, kada se očekuje opet negdje 35 ili 36 stupnjeva u ovom najtoplijem dijelu dana, a rast će postupno jutarnja, dakle za stupanj ili dva će biti svaki dan sve viša, drugim riječima sutra negdje oko 17 pa 18 i tako dalje. Naravno u utorak kada zapuše vjetar, ova dnevne vrijednosti temperature opet će se spustiti, pa bi moglo biti ovako ugodnije kao što je to bilo i jučer, dakle negdje oko 30-31 stupanj, a tako bi trebalo vjerojatno ostati sve tamo negdje do možda pred vikend, kada bi opet temperatura trebala početi rasti. Evo, ovaj
1: sve je
2: tjedan,
1: dobro,
2: ipak
1: dok nam ne najavljujete ono danima 308, ovo je sve prihvatljivo. Vidite kako smo skromni.
2: Pa tako je, da, evo, ipak na Jadranu taj toplinski val i dalje traje u svojoj punoj snazi. Ovdje kod nas ipak u unutrašnjosti ovaj će tjedan ipak biti manje vruć nego što je to bio onaj protekli, dakle bit će podnošljivije.
1: Ova bura o kojoj HAK javlja, utječe li ona onda na temperature mora, kakve su uopće trenutačno temperature, pretpostavljam da se prilično ugrijalo?
2: Pa temperature mora naravno podliježu i buri. Bura zna tu i tamo malo ohladiti taj površinski sloj, no ne previše, budući da eto i nije odviše jaka. Evo, zabilježen je pad temperature mora, primjerice na Malom Lošinju i Malinskoj samo za stupanj, također i u Opatiji, no to neće dugo potrajati, vjerojatno će se opet početi grijati, tako da su vrijednosti u jutarnjim satima većinom između 25 i 27.
1: Nema dugog ulaženja, znači, u more, to se samo uleti. Još je uvijek osvježavajuće, tako da evo, želimo ugodan odmor svima koji putuju na more ili koji borave ondje, a vama koji se vraćate u Zagreb, čuli ste kakva prognoza nas očekuje u gradu. Tomislav, vam hvala na podacima.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda nam se javila u program Radio Sljemena. Pozivamo vas da budete i dalje uz nas do podneva, a i nadalje. Glazbu će nam birati Branko Vurušić, za tonskim pultom Jedino Kalkan. Boris Bogić priprema vijesti, a na teren će Nevenka Rodić Erdelja. Ja sam Nikolina Devčić i budite uz Radio Sljemena.

0: Kreću nam vijesti u 8:10.
1: Vijesti.
0: Dvadesetpetero ozlijeđenih, od kojih šestero teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. A okolnosti sudara putničkoga i teretnoga vlaka još se istražuju. Dvanaestero ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrio je to za HTV predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega govori resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradeci, razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradeci i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Iz svijeta. Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova, nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju, koja je u ratu s Ukrajinom. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji, koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza. 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: Nedjelja će u Zagrebu proteći u sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.

0: čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura je u gradu porasla, posebno u Maksimiru, sada je 25 celzijevih stupnjeva, u zračnoj luci 21 stupanj, na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak 1019 hektopaskala. A sada, ono što se s nestrpljenjem čeka svake nedjelje, sviram ti priču i danas ima zaista zanimljivih anegdota. Uživajte u idućih 50-ak minuta na Radio Sljemenu. Slušamo ono što ste vi birali, naravno i uz priču koju ste nam ispričali.
1: Sviram ti priču.
2: Davnih dana tek sam završila 4. godinu medicine i kao dobar student mogla sam otići u Madrid. Madrid je prekrasan grad, odmah sam stekla prijatelje. Naime, mnogi studenti medicine htjeli su i natjecali se ko će me uspjeti provesti po Madridu. Među njima je bio jedan jako zgodni Pedro sa zelenim očima, međutim tu se pojavio jedan Marcos, dakle nizak plavih očiju, plave kose. On je već tada imao svoju advokaturu, a inače bio je iz plemenite obitelji. Zvao se Marcos Garcia i Rey, a njegova obitelj imao je vlastiti grb. Zajedno smo voljeli slušati francuske pjesme, naročito Charles Aznavoura. I jedna pjesma kojemu se oboje jako smo se sviđali, pjesmu je izvodio Charles Aznavour, pjesma se zove Hier encore j'avais 20 ans, ili u prevodu, još jučer sam imao 20 godina.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Slušajući nedugo emisiju Vremeplov o naobrazbi Augusta Šenue, sjetila sam se isto tako jednog polaznika 6. gimnazije na Gornjem gradu, koji je bio najstariji brat dečka u kojega sam ja bila zaljubljena. To je bila moja prva mladenačka ljubav, a njegov brat mi je bio posebno drag i, kak bi se reklo, nekak smo sjeli jedan drugome. On je valjda u meni doživio sestru koja nije imala, jer je imao tri brata. A ja sam bila jedinica i on je meni bio moj stariji brat. On je u to vrijeme vodio sa svojim bratom bravarsku radionu kod Balkan Kina i uvijek mi je znao kupovati na ulazu u Oktogon Perecu. I onda smo nas dva sjeli na Preradovićevom trgu na podnožje spomenika i pojeli taj perec. I on je mene onda otpratil do trga na 14. gdje sam ja išla u školu na Zvijezdi i uvijek se ga rado sjećam. Godine, već ih puno godina je prošlo od kad ga nema, ali je ostala jedna lijepa uspomena i jednu divnu osobu koja je bila toliko topla i toliko privržena i obitelji i svom bratu, a meni je bila posebno mila i doživljavala sam ga kao brata kojega nikad nisam imala. I za to vas molim pjesmu Ruže su crvene.

Godišnja sam vaša slušateljica, pa ja imam jednu posebnu molbu i jedan prijedlog. Evo ovako. Od Džibonija Tata svojevremeno je komponirao jednu pjesmu koja se zove Dalmatino povišću pritrujena. To je stari hrvatski tekst čiji ja sadržaj ne razumijem. Jednom sam prilikom bila na jednom putovanju i pitala sam Dalmatince što bi to trebalo značiti kroz kadene dicu čiča. A oni su mi rekli da je kadena poklon lančić ili tako nešto, ali nisu bili sigurni što zapravo taj prijevod znači. Kao stalna slušateljica ovaj puta imam prijedlog. Učinite vi uslugu, to jest poklon, meni kao slušatelju. Dajte mi taj prijevod, objasnite na hrvatskom kako ga ja razumijem i molim vas da mi odsvira Teti Spalato, to jest da mi ga otpjeva Dalmatino povišću pritrujena.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Za ovu ljetnu pričicu potrebno je podsjetiti, a pogotovo pojasniti za slušatelje koji možda ne znaju tko su bili Galebovi. To su bili mladi, a mogu biti i malo stariji, muškarci uz našu obalu koji su ljeti željeli poznanstva isključivo sa strankinjama, ne sa domaćim djevojkama. Poslije sam pročitala Tomislava Čadeža da je taj fenomen proširen po cijelom Sredozemlju, ne samo uz našu obalu. Dakle, mjesto je Opatija, hotel Zagreb u centru, kojeg više nema, godina 68. Ples, živa glazba. Počinje glazba, škripe stolice, dolazi jedan momak po mene, glavom pita jer uglavnom su bili stranci, niste znali kojim jezikom ko govori. Ja se dignem, dođemo na plesni podij, započne glazba i mi počnemo plesati. Kad on mene pita, više se ne sjećam da li je rekao "Wie heißen Sie" ili "What's your name?" Uglavnom ja odgovorim "Vesna". A on na to kaže: "Ča, vi ste naša?" Ja velim: "Da, iz Rijeke." Ispostavilo se da je on iz Opatije, uglavnom više nije došao po mene za ples. Pa vas lijepo molim za sjećanje na te plesove po terasama uz živu glazbu da pustite Desafinado.

0: Sviram ti priču.
1: Godišnjica je smrti mog oca. Razmišljam o njemu i sjetim se utjecaja njegovih gena na mene. Naime, on je svirao violinu, a ja cijeli život volim pjesme u izvedbi simfonijskog orkestra gdje dominiraju violine. Nije bio neki virtuoz, bio je učitelj na selu gdje sam se i ja rodila. Svirao je u školi i kod kuće. Bile su ratne godine, 40. i to je nama djeci bila jedina muzika. Kasnije u životu bila sam jednom u restoranu u Krajinčevićoj ulici gdje je svirao pravi virtuoz na violini Josip Klima. Zato molim neku njegovu izvodbu neke popularne zabavne pjesme.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Ove paklene vrućine ovih dana podsjetile su me na 960. godinu prošlog stoljeća. Naime, u to vrijeme pojavilo se u novinama oglas jedan, traže se statisti. Naime, Talijani su u koprodukciji sa Jadran filmom snimali film Mačiste u dolini kraljeva. Glavni glumac je bil Mark Forrest, na Bildani frajer u to vrijeme je bio popularno. I mislim se u to vrijeme trebalo se doći ujutro u 7 sati na određeno vrijeme tamo u Jadran film i oni su izabrali statiste. Nas 30-40 je bilo izabrano i jednog dana su nas bile baš paklena vrućina i odvezli su nas negdje u Savu. Znam da je bilo tako vruće da smo se skrivali ispod malo onih grmljaka je bilo okolo, mi smo se skrivali, a snimala se jedna dosta zahtjevna scena. I mi smo bili kao narodna vojska, glavni te narodne vojske bil taj Mark Forrest sa toljagom i pokraj njega par kaskadera i mi smo trebali napasti vojsku koja je prolazila. Ali da bude uvjerljivije, jer je ipak neko nakon nekog vremena neko od vas da se sruši kao da je pogođen i sveći. Ja? I sad krene akcija, veli Italijan akcione, krene akcija i mi krenemo i svi se bacimo na zemlju. Kad je strahovita vrućina, mi se bacili na zemlju. Kad je taj Italijan polurl, porca madonna, porca miseria, che non lavora, non viene pagato, ko ne radi, ne budu plaću za taj dan i okrene se prema toj prevodilci, jer da to je u tom komadu i sise i očekuje da ona to prevede, jel sve. A ona veli, chi non lavora non fa l'amore, znači ko ne radi ne vodi ljubav. On se to nasmijal i mi smo ponovili ovu tu scenu i tako da je prošlo sve u redu. E pa vas molim da izvedete pjesmu od Celentana, chi non lavora non fa l'amore. A to je dobra poruka za Ljenčine. Hvala lijepo.

0: 0800 88 15.
1: Dragoj prijateljici Lovorki je rođendan bio 30.7.26. Ona je posebna, a zrači optimizmom. Privilegija je biti u njenom društvu. Želim joj puno zdravlje i sreće. Želim joj da još dugo, dugo sluša Radio Sljeme, čiji je vjerni slušatelj. A svi mi kojima je draga, da još dugo zajedno uživamo u njezinom društvu. Molim da je pustite Zdenku Kovačiček i njenu pjesmu Žena za sva vremena, jer to Lovorka zaista jest. Pozdrav svima.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Ja sam išao na katoličku školu, koja se danas zove Miroslav Krleža, svih 8 godina. I tamo negdje 60, ja mislim da je bila druga ili treća godina, u ispod katedrale gdje je sad ovaj, taj veliki javni WC, tu je došao jedan Luna Park, imao one autiće na elektriku i ovoga džuboks. I onda mi, dečki i cure, isto iz katoličke škole, kad smo već bili veći razredi, tamo 5. i 6. valjda, odmah smo čekali, kad završi škola, iskupljali po 2 dinara, onda su bili oni jugoslavenski dinari, pa smo trčali dole do ispod katedrale, u taj Luna Park, ne zbog autića toliko, za autiće nismo ni imali baš novaca, nismo ni htjeli, ali jurili smo dole zbog džuboksa. A u džuboksu je bila jedna, bilo je puno ploča, Fats Domina, Ricky Nelsona, Little Richarda i tako, a bio je ovoga i Tony Sheridan, My Bonnie. I mi smo to stalno ubacivali, uglavnom samo to jer smo to slušali, a normalno da smo odmah poslije, možda godinu dana ili više, saznali da je to u biti prva ploča Beatlesa. Tu su svirali, mislim, Paul McCartney, George Harrison i Lennon. A na bubnjima je bio onaj Pete Best, nije bio Ringo Starr, a pjevao je Tony Sheridan. I pjesma se zove My Bonnie. Pa bi volio za ove sve moje prijatelje i prijateljice iz katolske škole 60. godina ovoga, da pustite tu pjesmu. Puno vam hvala i za sve prijatelje i prijateljice katolske škole 60. godina. Tony Sheridan, My Bonnie.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Dobro jutro. Pozdravljam najljepši i najugodniji radio u našoj dragoj Hrvatskoj. Ja sam kao mlada osoba ostala bez majke. Nakon par godina i bez oca, bez supruga, bez brata, bez voljene sestre. Ostala sam ko suha grana, ali hvala Bogu imam svoje dijete, unuka i zeta. Duša mi je ranjena, pa vas molim da mi otpjevate Krista na žalu.

0: serviram ti priču.
1: Dobro jutro, slušam vijesti, slušam o svim mogućim opasnostima koje nam prijete, a sutra će najvjerojatnije doći i najvjerojatnije će sve ovo proći i bit će i neka bolja vremena i to je tako cijelo vrijeme. I zato molim za sve one koji bi htjeli neku malo ljepšu vijest i malo nade da odsvirate Prolazi sve i Jimmya Stanića. Hvala vam lijepa.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Dobar dan, Radio Sljeme. Imam jednu stvarno zamolbu da mi pustite, ako imate, pjesma se zove, ja mislim, Nitko ne zna srce moje. Ne znam tko pjeva, ja sam to čuo prije 30 i nešto godina. Bili smo na jednoj terasi u Beogradu na moru i sam plesao sa jednom damom i bend je svirao je tu pjesmu i nikad je više nisam čuo. Nitko ne zna srce moje, muški pjevač, da li je bend, da li je solo pjevač, ne znam. Stvarno bi me jako ugodno iznenadili kad bi mi pustili tu pjesmu da čujem i da se vratim u te godine koje su bile predivne. Pozdrav Radio Sljemenu koji jedino slušam to radio, samo vas slušam. Pozdravljam sve u redakciji, pozdravljam sve voditelje, sve glazbene urednike.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Emisija Sviram ti priču došla je do kraja, reakcija i osvrta uvijek ima i onih koji žele pomoći, kao primjerice za prijevod pjesme Dalmatino, Povišću pritrujena od Tedija Spalata. Dobili smo poveznicu na prijevoz na standardni hrvatski jezik Dalmaciju, Povišću premorena, ali cijeli tekst pjesme koji je preveden za gospođu koja je htjela čuti točno što sve znači svaka pojedina riječ u pjesmi. Nek nam se javi, a sad su na redu vijesti u 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. 6 je teško ozlijeđenih. Među njima je mlađa žena koja je na odjelu intenzivne njege u Bjelovarskoj bolnici. Najteže ozlijeđeni prevezen je helikopterom. Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić za središnji dnevnik HTV-a rekao je da službeni uzrok nesreće još nije poznat, no da prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka. Nakon njega govori resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali i po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran, međutim, upozorava da dogovor ne znači i njegovo trenutačno otvaranje. Kroz tjesnac uobičajeno prolazi oko petine svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je ozbiljno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo u stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore pod prijetnjom sile. Sport. Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
3: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Pogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
4: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
5: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
3: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Da on 12. i 28. minuta, Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjio je Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
6: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
3: Trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
7: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
3: Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na Memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: Nedjelja će u Zagrebu proteći u sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.
0: Ću Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu je 26, na Sljemenu 21 stupanj, relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak 1019 hektopaskala. Budite oprezni u prometu. HAK javlja da se dogodila prometna nesreća, ne jedna nego dvije, između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na 34. i na 44. kilometru vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima.

0: mjesta u eter.
1: Veselimo se današnjim pričama reporterske ekipe koju predvodi Nevenka Rodić-Erdelja. Nene, dobro jutro, kamo ste se otputili?
2: Dobro jutro, Nina, pozdrav
1: čemu
2: tebi
1: ćemo?
2: Slušateljima našim.
1: O prvom javljenju.
2: Kad se veseliš pričama, evo najprije ćemo o foto pričama koje se očekuju na natječaju Foto Zagreb County, kojeg organizira turistička zajednica Zagrebačke županije, a tu smo mi pred njihovim izlogom u središtu našeg grada u Preradovićevoj. S nama je i direktorica turističke zajednice Županije Zagrebačke, Ivana Lilović. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro i vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu.
2: Možda nas neki gledaju, a uglavnom nas slušaju, ali dobro. Gledaju neki s posebnim okom sve te ljepote i baštinu Županije Zagrebačke i upravo su oni pozvani sudjelovati na ovom već šestom po redu, jel tako, natječaju?
3: Tako je, evo, šesti puta smo otvorili naš natječaj od 6. kolovoza u želji da nam se prijavi što više zaljubljenika u Zagrebačku županiju koji su kroz svoje oko, ja bih rekla, ne samo mobitela, fotoaparata, vidjeli ljepote naše kraja, istražili našu destinaciju, posjetili manifestacije, destinacije koje imamo u našem kraju, ali možda otkrili nešto što mi nismo niti vidjeli, pa nam uvijek to služi kao nekakva dobra okosnica o tome svemu, kamo ići dalje, kako usmjeriti. A naravno i svim vašim slušateljima želimo pokazati da ako su bili možda na Kremšniti u Samoboru, probali Češnjovku, Rudarsku Greblicu, istražili ljepote ovog kraja, slikali se u zgradnu, dođite, prijavite se na naš fotonatječaj i vidite što možete i dobiti na našem nagradnom fondu.
2: Da, ovo sve sam probala, nisam stigla fotografirati.
3: Da, to je onako, možemo reći, danas kada krenemo, ako ne fotografiramo, nije bilo, jel tako, ali nekada u želji zaboravimo isto, tako da je to dobar osjećaj.
2: Da, fotografija je ta koja nas može privući na neku destinaciju. Sad smo do duše preplavljeni i umjetnom inteligencijom i njenim radovima koje nas mogu onako i zavesti, dovesti u zabludu, ali dobra fotka i iza nje fotograf koji je to snimio sa srcem i s dušom, to je nešto posebno.
3: Pa željeli smo evo kroz ovu cijelu priču našeg fotonatječaja da nam se ispriča ovaj emocionalni dio storytelling koji vidimo na fotografiji, koncept koji je, kriteriji koji se nalaze u našem pravilniku to propisuju. Povjerenstvo, evo prošli puta je bilo jako teško odabrati onu najbolju fotografiju, a ono što smo za jedan element postavili kao da za taj emocionalni dio je da jedna nagrada, jedan segment se odvija na društvenim mrežama. Stoga je i percepcija svih onih koji nas prate na našim stranicama da istraže, da daju like one fotografije koja će im biti najdraža. Evo, tako da i taj dio možemo reći da nije samo povjerenstvo stručni onaj kadar najvažniji, nego i svi naši pratitelji koji prate stranicu turističke zajednice Zagrebačke županije kako na Facebooku, tako i na Instagramu.
2: Dakle, i publika će dati svoju ocjenu. Kako sudjelovati, iako mnogi to već znaju i fotografije već i pristižu?
3: Fotografije pristižu. Evo na info@visitzagrebcounty.hr možete poslati 5 fotografija. One ne moraju biti, ono što smo rekli, profesionalne. To se svakako odnosi i na one fotografije napravljene mobitelom. Moram naglasiti, znači otvorili smo format za sve naše zaljubljenike u Zagrebačku županiju, jer želimo da vidimo elemente koji možda nama evo nisu bili u tom smjeru fokusa. A želja nam je naravno da svi oni koji su istražili Zagrebačku županiju pokažu nam svoje ljepote koje su ulovili fotoaparatom.
2: Zato na posao, dragi fotografi i svi vi koji uživate u blagodatima Zagrebačke županije, nekako ste se usmjerili na ovom fotonatječaju na manifestacije koje će se održavati još i evo, do kraja ljeta u županiji.
3: Evo, kako smo rekli da je natječaj otvoren do 6. rujna, znači od 6. kolovoza do 6. rujna. U ovom narednom periodu imat ćemo još manifestacije koje će se događati u našem periodu, ali ono što je vrlo važno za istaknuti da imamo tijekom godine, u 2024. godini smo imali čak 1100 manifestacija, kako lokalnog, regionalnog, tako i međunarodnog karaktera. I upravo te manifestacije su motiv dolaska naših najvećeg broja gostiju, to su domaći gosti, za koje moram istaknuti da imamo porast broja dolazaka turista za 8%, što nam je značajan fokus jer gledamo kako našem domaćem lokalnom gostu pokazati najbolju kvalitetu Zagrebačke županije. Ipak smo mi jedno ruralno područje koje se i mijenja kroz svaki dan. Ovdje moramo naglasiti da gradovi koji se nalaze u Zagrebačkoj županiji, poput grada Velike Gorice, grada Samobora, svoju sliku grada mijenjaju iz mjeseca u mjesec dolaskom novih stanovnika, a jednako je tako načinom života. On je još uvijek kvalitetan, dobar i pokazuje se po svim nekakvim statistikama da je ovo mjesto za život po kvaliteti. A stoga želimo također u ovom segmentu naglasiti da naša Zagrebačka županija pljeni manifestacijama, događanjima, prirodnom baštinom, nematerijalnom kulturnom baštinom. Ono što sam bila spomenula, Samoborska kremšnita je nešto što je zaštićeno, kao i Češnjovka, kao i Rudarska greblica, čak na europskoj razini. I to su neki elementi koji opet pokazuju da naš identitet kao Zagrebačke županije raste još uvijek, čuvamo ga, a tu su svakako ključne udruge koje se nalaze u Zagrebačkoj županiji, koje se brinu o tome da naša riječ, misao i djelo ostaje i prenosi se s koljena na koljeno.
2: Tu su i užici za nepce, svih vrsta užici, uskoro i na jednoj velikoj tradicionalnoj manifestaciji će se to moći i dokazati, ali tu je i zdravlje, okrepa za dušu i tijelo, svega ima u županiji.
3: Pa well-being, odnosno briga o zdravlju, o mladolikosti, o načinu života, o bijegu od ove neke naše svakodnevnice koja nam je prijeko potrebna, svakako je možda jedan motiv dolaska u naše prirodno lječilište Naftalan, koje evo u nekakvom periodu je obnovilo svoje bazene gdje svakako se možete opustiti. I htjela bih tu naglasiti da to je pola sata od centra grada u jednom zelenilu, prirodi Ivanić grada. Možete otići u Krasne vinarije, probati tradicionalni škrlet koji je ondje vrlo karakterističan i ima svoje okuse i mirise. Nakon toga okupati se u Naftalanu i vidjeti kakvu ljepotu možete doživjeti. Ovdje moram svakako istaknuti i cijene koje jesu pristupačne. Cijena ulaska za svaku odraslu osobu je 8 eura za cjelodnevni boravak, a za dijete je 5,5 eura, a što se tiče poludnevnog boravka ona je 6,5, a za dijete je 5 eura. Oni također nuzne i nekakve male gastronomske, ja bih rekla, jela koja su pristupačna u tom dijelu, ali svakako možete istražiti na našim stranicama turističke zajednice Zagrebačke županije neka tradicionalna mjesta poput obitelji Kezele koja se godinama trudi kako bi mogla promovirati ruralni motiv dolaska u našu destinaciju, ne samo kroz jednu gastronomiju, nego kroz onaj autentičan prikaz domaćina kada dolazite u jedan ugostiteljski objekt i vidite koliko se oni trude kako bi prezentirali našu tradiciju.
2: Hoćemo i do Vrbovca.
3: A do Vrbovca ćemo svakako od 28. do 30. kolovoza, kada se odvija 46. manifestacija Kaj su jeli naši stari. Manifestacija koja je dugogodišnji pokazatelj koliko znači jedna velika suradnja između udruga žena koje rade na tom području i koje se pripremaju kroz cijeli kolovoz, ali cijelu godinu, kako bi se prezentirali našim dragim gostima i pokazala tradicionalna jela. Ovdje bi istaknuo i Vrbovečku peru koja je isto zaštićena nematerijalnom kulturnom baštinom i možemo reći da je to jedan segment koji će svakako biti od motiva dolazaka. Mi volimo to reći da je to pizza od sira, ali ne, to je jedno veliko jelo koje je prehranjivalo nekada obitelji i jer se moralo pripremati od onoga što ste imali. Znači imali smo brašno, sol, mlijeko, vrhnje i to je ono nešto što je nekada bilo tradicionalno. A danas možemo uživati u tim delicijama zbog toga što ćemo se opet vratiti u nekakvo djetinjstvo. U istom vikendu također se odvija manifestacija barbecue vikend u Svetoj Nedelji. Ako možda ste ljubitelj barbecua, roštilja ili tako nečega, svakako posjetite jer ćete morati kušati takav jedan ono šmek koji se ondje odvija. Znači od 28. do 30. naša destinacija će biti mjesto u kojem ćete moći kušati tradiciju na mjestu, ali prije svega i možda nekakve nove formate u Svetoj Nedelji.
2: To će biti gastro vikend za pamćenje, izgleda. Ali eto, tako je to, svako jelo ima svoju priču. I to je ono što se čuva, što se njeguje u Zagrebačkoj županiji, a što se sada evo želi i dokazati i pokazati na fotografijama na koje vas pozivamo da sudjelujete u natječaju Foto Zagreb County. Ima još dovoljno događanja ovoga ljeta na kojima se mogu nastati napraviti tako lijepe fotke koje onda mogu na natječaj. A što se tiče turista, rekli ste imate rast domaćih gostiju. Kako je sa strancima? Oni tu zagledaju isto i ovaj vaš izlog u Preradovićevoj.
3: Stranci uredno zagledaju, ulaze u naš izlog u Turističku zajednicu Zagrebačke županije i ispituju se ne samo o ljepotama grada Zagreba, destinacije Zagrebačke županije, nego i ostalog dijela Republike Hrvatske.
2: Nekad malo i pomiješaju naše županije, ali to je uredno.
3: To je to. Mislim, administrativne segmente i granice oni ne znaju, što je normalno, a mi smo ovdje da ipak kao jedno zeleno kontinentalno srce Republike Hrvatske pokažemo koliko toga lijepoga imamo u cijeloj našoj Republici Hrvatskoj. A ono što možemo reći da evo negdje smo na razini prošle godine sa brojem dolazaka stranaca i možemo reći da godina još nije gotova, tako da ćemo brojke zbrojiti na kraju godine i nadamo se da će ovaj segment, kada nam je kontinent možda i preusmjeren više prema ovom morskom dijelu, ipak istražiti nešto više kasnije u 9. i 10. mjesecu, kada je možemo reći da je naše cijelogodišnje godišnje destinacije pun jek sezone. Mi smo onako, možemo reći, u fokusu 9. i 10. mjesec, kada imamo najviše i vinorodnog područja, kada imamo najviše događanja i onog svega što pljeni pozornošću u ljetnim mjesecima, je svakako fokus more.
2: Da, ali bogata jesen je iza ugla, tako da bit će prilike da isprobamo sve ono što nudi Zagrebačka županija, a vama ćemo poželjeti da se puno ljudi opet prijavi na ovaj natječaj, da ima puno onda inspiracije i za vizualni identitet županije. Čemu se puno radi?
3: Mnogo radimo na tome da podignemo svijest naših i građana, ali i svih onih zaljubljenika, jer nam je želja da kroz ovakve vizualne identitete koje dobivamo pokažemo sliku u svijetu. Izuzetno su nam važne nove fotografije, nova mjesta koja će se otkrivati, mjesta koja nisu toliko poznata, a možemo reći zaslužuju pažnju naše ne samo turističke zajednice Zagrebačke županije, nego i svih ostalih koji djeluju na tome. Stoga putem Foto Zagreb Countya želimo pokazati koliko toga divnoga imamo u Zagrebačkoj županiji, jer ćemo, znači, kada pristignu fotografije, sve naše fotografije objavljivati na našim društvenim mrežama, gdje će se moći glasati za onu najbolju fotografiju. A naravno, želja nam je da uvijek imamo jedan zatvoreni lanac vrijednosti i kroz naš nagradni fond smo željeli pokazati onima koji možda još nisu bili recimo u The Spot resortu u Vrbovcu, našem novom otvorenom resortu koji se nalazi, kako sam rekla, u Vrbovcu, i to je novo mjesto u kojem možete na razini 5 zvjezdica doživjeti županiju kroz male glamping kućice, male bazene, neki drugi format koji nam je nedostajao, a sigurno će biti jedan nadomjestak. Evo, nalazi se upravo u našem fondu, kako bi rekli, nagrada, gdje želimo pokazati ta neka skrivena mjesta, poput mala vila, isto također glamping resorta koji se nalazi nedaleko Vrbovca. Evo, sva su mjesta fokusirana prema tome.
2: Poboljšavaju se i smješteni kapaciteti, to je lijepo čuti, ali to je bila slaba točka, moglo bi se reći.
3: Apsolutno. To je bio nedostatak koji nam je bilo potrebno podići. Iz godine u godinu sve su bolje razine kvalitete, kako kuće za odmor koje se otvaraju, tako i evo ovih novih resorta koje smo dobili, a možemo reći u momentu kada su nam bili najpotrebniji. Stoga tako investicija je velika vrijednost za našu destinaciju i pokazatelj da destinacija raste. I to je ona kvaliteta koju vidimo kroz rad i kroz dugogodišnji trud, kako bismo se pozicionirali bok uz bok nekih destinacija koje su među najkvalitetnijima u Republici Hrvatskoj.
2: Eto, ljudi, uživajte u blagodatima Zagrebačke županije, Zagrebačke okolice koja nudi puno. Inspiraciju potražite i na web stranicama turističke zajednice Županije Zagrebačke, a direktorica Turističke zajednice bila je naša sugovornica prva danas u ovom našem prvom reporterskom javljanju. Hvala lijepa Ivani Alilović.
3: Hvala i vama i još jedan puta veliki pozdrav vašim slušateljima i poziv neka se prijave na naš Foto Zagreb County natječaj. Kako smo rekli, otvoren je do 6. rujna. Istražite sve što vas zanima na našim stranicama Turističke zajednice Zagrebačke županije.
2: I uz put uživajte naravno u svemu što nudi Zagrebačka okolica. Hvala lijepa Ivani Alilović. Nina, evo toliko od nas za ovo prvo javljanje. Čujemo
1: se uskoro. Hvala ti, Nene, može, čujemo se. Hvala na ovom podsjetniku. Pozdrav. Na to kako dobre izlete možemo obići u Zagrebačkoj okolici, jer na sva ta odredišta o kojima ste govorile stiže se za 30 do 40 minuta.

Kad se panda hvata za glavu. Najave kraja svijeta tema su koja se kroz povijest redovito pojavljuje i ponavlja. Gotovo svake godine pojavi se neki novi kraj svijeta, najčešće povezan s prirodnim katastrofama, nuklearnim prijetnjama ili pogrešnim tumačenjima drevnih kalendara. Budući da je Zagreb na trusnom području, potresi su kod nas oduvijek bili najzahvalnija tema za katastrofičare. Tako su 1880. naši sugrađani danima zagledali u mjesec i na njemu opažali razne čudne pojave. Nakon što je u studenome te godine snažan potres pogodio Zagreb i teško oštetio grad, ljudi su živjeli u strahu. Psihozi je znatno pridonio i dr. Rudolf Falb, samozvani stručnjak za potrese iz Graca, koji je tvrdio da potresi ovise o položaju mjeseca, te da će novi razoran potres pogoditi Zagreb za punog mjeseca sredinom prosinca. Više od 6000 ljudi tada je napustilo grad i potražilo utočište kod rodbine. Mnogi se Zagrepčani sjećaju i slične situacije nakon potresa u Furlani i Kini, kada je na današnji dan 9. kolovoza 1976. neki japanski stručnjak predvidio da će sredinom kolovoza snažan potres pogoditi Zagreb. Do tog je zaključka došao na temelju vlastitih proračuna prema kojima je Zagreb, kako je tvrdio, na zemaljskoj kugli upravo nasuprot Tokija. Ponovno je velik broj građana povjerovao i napustio grad. Mnogi su otišli u vikendice u Zagorju, drugi su baš u te dane uzeli godišnji odmor, a oni koji su već bili na moru produljili su boravak kako ne bi morali biti u Zagrebu. Zabilježeno je i masovno podizanje ušteđevina iz banaka, a građani su pomno pratili posebne znakove koji najavljuju potres. Ovoga puta nisu gledali u mjesec, nego su novine prenosile bogata kineska iskustva. Mediji su se raspisali o Richterima, donosili mišljenja stručnjaka i znanstvenika. Jedni su tvrdili da je potrese moguće predvidjeti, a drugi su to odlučno opovrgavali. Sumnja se uvukla i među hrabrije, a mediji se nisu osobito trudili razuvjeriti ih. Objavljivan je niz uputa na što treba obratiti pozornost. Odrazine vode u bunarima, ponašanja konja, pčela i stršljena, do upozorenja da je potres blizu kad se panda prednjim šapama hvata za glavu i neutješno jauče, ili kada labudovi hitaju kobali lupajući zdvojno krilima. Uočite li i vi neke od znakova, znate što vam je činiti. U kolovoz 1976. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Istražuje se uzrok željezničke nesreće u kojoj su se jučer sudarili putnički i teretni vlak kod Križevaca. Ozlijeđeno je 25 osoba, 6 teže. Na terenu je Danijela Hegediš Preskočil.
2: Oko ponoći je u Škrinjarima počelo uklanjanje vlakova s pruge. Kriminalističko istraživanje bit će dugo i opsežno. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke oglasili su se kratkim priopćenjem u kojem stoji da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa i kretao se iz smjera Gradec prema Svetom Ivanu Žabno, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa te se kretao u suprotnom smjeru. U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i 43-godišnji kondukter. Iako još službenih rezultata očevida nema, jučer je predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić izjavio da su prve neslužbene informacije koje upućuju na to što se dogodilo, te da je vozač teretnog vlaka prošao kroz signalni znak stoj u kolodvoru u Žabno, što je dovelo do zabijanja teretnog vlaka u putnički vlak. Kada će pruga biti otvorena za promet još se ne zna, no trenutačno voze zamjenski autobusi.
0: U utorak se nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. O točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručio je iz Metkovića premijer Plenković.
3: Ako i bude, bit će minimalno, pa vlada reagira stalno. Dakle, vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima, u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini i Britanskoj Kolumbiji. Požar je buknuo u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Riječ je o jednom od najbrže širećih požara ikad zabilježenih u toj regiji. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama Kelly Greene.
4: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Nedjelja će u Zagrebu proteći u sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti koje ste čuli. Temperatura u Maksimiru 27 stupnjeva, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio.

0: Netko je danas malo zaboravan ili je bio u žurbi pa je ostavio vrećicu punu stvari i nove odjeće na klupi kod Kauflanda u Dubravi. Gospođa koja je vrećicu pronašla javlja da je čuva i poziva vlasnika da joj se javi. Da je pokupi i ostavila je broj telefona 2991772. Dakle, ako ste ostavili vrećicu punu stvari kod Kauflanda u Dubravi, javite se.
1: S mjesta u eter.
0: A mi ćemo dozivati reportersku ekipu jer idemo u potragu za raznim zanimljivim stvarima na kultnoj prodajnoj lokaciji. Bok, Nevenka.
2: Bok, Nina, dobar dan još jednom svima koji nas slušaju. Ako neko misli da je grad pust nedjelju u ovo doba prije podneva, evo nek dođe na Britanac, mi smo tu, tu je stvarno špica. Evo, što reći, sajam antikviteta, sajam starina ovdje već više od 20 godina pod crvenim šestinskim suncobranima. Trenutno puno prodavača, puno zainteresiranih kupaca, šetača, dobro, neki samo zagledaju, neki ozbiljno trguju, no kakva je ovdje atmosfera i od kada se to uopće tu sve događa, to ćemo saznati od naših domaćina ovdje. Gospođa Ljubica Rožić, koju svi znaju kao Beba, ovdje je vlasnica štanda broj 1, jel tak ste mi rekli, osnivačica.
3: Da.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, evo ja sam jedna od osnivača, sa mnom je taj Britanac osmislio Miro Tišler, Rožić Fedor i još jedna naša kolegica koja nažalost više ne radi s nama.
2: Kad je to bilo?
3: To je bilo 2002. I otvorili smo pred samo ljeto, 2.6. i bilo nas je svega 16 štandova. Za 3 mjeseca bilo je pola placa već puno, a za 6 mjeseci cijeli plac se pretvorio u štandove i od onda radimo punom parom.
2: Jeste mogli zamisliti da će to ovako izgledati jednog dana i svake nedjelje bez iznimke?
3: Nismo se nadali jer mi koji smo to osnovali bili smo svi registrirani hrvatski trgovci antikviteta. Imali smo svoje udruženje i dugo smo tražili taj prostor i kad smo ga našli bili smo presretni jer je to stvarno bila trakavica, a onda kad je to krenulo to se je djelomično preselilo, ljudi koji su dolazili ondašnju otvoreno sveučilište subotom, masu njih se preselilo tu. Tako da smo se ono jako brzo raširili, postali popularni od sitnih predmeta, od nakita, od srebra, od čaša kristalnih starih, do ma sve knjiga, ploča, satova, maraka, sve
2: većih komada namještaja, sve.
3: O da, to i sad se nađe Aldović namještaj di ga je teško dotegliti i istovariti i to je dosta problematično, ali veli, mi smo zadovoljni jer još uvijek to jako dobro funkcionira. Nama je najveći problem parking jer čujte, treba se tu nas kruže oni automobili, kažnjavaju nas, ali mi se ne damo. Tako da
2: treba ovo sve dopremiti ovamo, istovariti, posložiti, nije lako.
3: I preparkirat, naći mjesto za auto jer tu se ne smijemo parkirat, tako da je to. Ali velim, ne damo se, žilavi smo.
2: Ne date se, od 2002. a te godine mladi Dino Šimunjak nije još bio ni u planu, o tako. Najmlađi antikvar u Hrvatskoj je s nama također. Dino, dobar dan.
4: Dobar dan, tek 4 kasnije rođen.
2: Dakle, ni 20 mu nije još, ljudi moji. Od kuda Dino među starinama?
4: Familijarna strana, dakle dede, baka, teta i eto. Od najmanjih nogu sam ovdje dolazio, prije svega kao dijete u posjetu u dede i bake koje su ovdje izlagali i imali štand. A
2: i danas su tu, jel?
4: Danas je deda tu, baka je nažalost spokojna, ali eto, sa nekim godinama i možda malo svojom ozbiljnošću, onda sam i ozbiljnije tome pristupio.
2: I to je sada strast, nema natrag?
4: Sad nema natrag nikako.
2: Što se može naći kod vas na štandu, Dino?
4: Pa dakle, slike hrvatskih modernih autora, primijenjena dekorativna umjetnost, srebro, porculan, staklo, sve što su nekako i predmeti mog kolekcioniranja osobno.
2: Kako stječete znanja o tim predmetima koje, do kojih dolazite i koje onda eto i nudite zainteresiranima?
4: Pa na razno razne načine. Prije svega jako često čitam literaturu stručnu o antikvitetima, posjećivao sam izložbe, ovdje dolazio svake nedjelje već aktivno 7 godina i eto, Beba je jedna od mojih mentorica i učiteljica ovdje, deda i baka, teta i još nekoliko starijih kolega. Jednostavno je iskustvo, prođe vam jako puno predmeta kroz ruke, oko se trenira i na taj način eto nekako stječemo znanje.
2: Nađu li se ovdje i lažnjaci koje onda vi s iskusnim okom detektirate to kao nešto što ne pripada ovdje?
3: Nažalost se nađu recimo koralji koji su prekrasni i uvijek su u modi, a sve su skuplje i skuplje jer su rijeđi. Nema kod nas jedan ili dva na Jadranu čovjeka koji imaju licencu za vađenje koralja, onda se to dosta uvozi. I onda dolaze sa istoka, iz toplijih mora koralje, neki se dodatno farbaju da bi imitirali naše koralje, a onda treba razlikovati recimo koralje iz južne Italije koji su svijetli, onda naši koralji, zlarinski najpoznatiji ili dole još čak i južnije. Velim, zna se staklo podvaliti pod koralje. I ako su lijepo nanizani, ono, privuče vas oblik, sve. Kopije su fenomenalno, tako da čovjek stvarno mora imati jako, jako dobro oko. A onda, recimo, pojavilo se dosta i kvalitetne bižuterije. Vintage, ono koje nije preskupo, a ljudi to vole, se žene se vole kititi uvijek, to je ali nije to loše. Onda recimo imate i stakla puno, kako se otvorilo recimo istočno tržište posle pada Berlinskog zida, onda je došlo toliko tih antikviteta na europsko tržište, a onda su se počeli raditi i kopije takvih stvari i onda to mora čovjek jako, jako dobro se zadubiti, pogledati da li je to original ili je kopija. A i onda i stare tvornice koje su vidjeli da se neke stvari dobro prodaju, počele su raditi isto svoje vlastite kopije. I u našem muzeju za umjetnost i obrt vi ste mogli tamo gdje kupujete karte za ulaz u muzej, mogli ste naći replike kristalnih čaša i sve koje su radili naši majstori. Samo nažalost sve te peći su se počele gasiti i ja mislim da samo još Samobor ima tamo majstore koji bruse kristali tako. Mislim, nažalost puno toga tih starih radionica kožarskih, ne znam, staklerskih, onda bravarskih se pozatvaralo i sad ljudi trebaju obnoviti stare prozore, nema kvake. Znate, onda tu dođu, traže, prevrću i nađu. Najveći što se nađe i možete doma obnoviti stan sa starim lusterom. Mi smo isto imali nekad radionu za restauriranje starog namještaja, ali smo restaurirali i brončane lustere. Imate vi sad ljudi par, nema ih puno nego svega par, to se sve svelo na minimum. Ali ljudi se bave jer neki još uvijek hoće restaurirati stare stanove onako kao što je to nekad bilo u starom Zagrebu.
2: Autentični da budu. Dino je jako mlad, ali kakva je ovdje publika? Evo, ko dolazi na Britanac i zanima se za starine?
4: Pa svih dobiju, od mladih do jako starih. Ne mogu reći, zaista ima jako puno kolekcionara koji su i mladi i stari. Naravno, pratimo kako je zadnjih nekoliko desetak godina pao jako interes za antikvitete i kako je sve manje kolekcionara antikviteta i nadamo se da će se to sa nekom promjenom nekog trenda ili već nečim drugim promijeniti malo na bolje, jer složit će se i Beba, dosta pratimo tu padu tome svemu.
3: Pa ja se nadam da, znate, i garderoba se vratila iz 60-ih, 70-ih. Sad se prodaju tu isto lampe, mali, svi mali predmeti, mala ogledala, mali lusteri, male stolne lampe, sve što je nekad radilo meblo ili dekor zaboki, to se sad vratilo u modu. Tako da ja se nadam da ne moraju svi imati crčiće, ne znam, bukovce ili ne znam kakve, ali se ove neke upotrebne stvari čak su jeftinije nego u IKEA. Mislim, možda će se neko naljutiti na mene što to govorim, ali tu se nađe stvarno lijepih stvari. Ako dođete ujutro i ako znate šta želite, naći ćete i dobru knjigu, i dobru ploču, i dobru staru čašu, čak i figuru, stari svjećnjak. Može se naći vrlo, vrlo kvalitetne robe, čak i po povoljnim cijenama.
2: To vi, vas dvoje, jako dobro znate, jer tu, osim što ste izlagači, prodavači, svakako ste i kupci.
4: Naravno, ja sam počeo kolekcionirati prije nekih 2-3 godine. Krenulo je od samo porculana, onda sam si ostavio jedan lijep komad srebra, pa je onda smo i na srebro prešli. Pa onda prije nekog kratkog vremena sam se zainteresirao i za slike hrvatskih modernista, pa ću si jednu sliku ostaviti. Malo pa malo tako se gradila zbirka. I zbirka se još uvijek radi. I stvar je što u antikvitetima ta zbirka nikada ne može biti potpuna. I ona nikada ni neće biti potpuna. I da se i bazirate samo na jednu usku sferu antikviteta, ona opet neće biti potpuna, jer ćete uvijek naletiti na nešto što još nemate u kolekciji, nešto što je unikatno, jer su u stvari svi ti predmeti manufakturno rađeni i unikatni.
2: Imate li neki predmet želje koji lovite upravo i voljeli biste ga imati u svojoj kolekciji?
4: Pa gledajte, mašte su velike. U svakom slučaju jednog dana bi volio imati nekog jakog hrvatskog modernista u kolekciji, neku dobru sliku. A što se tiče sada, još uvijek čeznem za lijepom šalicom manufakture Bečke iz 18. 19. stoljeća, za dobrom Biedermeierskom čašom. I tako, to je taj lijep jedan predmet kolekcionarstva, predmeti koji su nekada imali jako, jako visoku cijenu, a danas se jako dobri komadi mogu naći po izrazito niskim cijenama.
2: A gospođa Beba, što biste vi voljeli uloviti?
3: Pa nakit. Ja ono obožavam od uvijek nakit. To ne mora biti skupocjen ono Biedermeierski nakit zlatni, jer on je, zna biti i šuplji, ova austro-ugarska izrada, ono djeluje masivno, a kad ga primite u ruku on je iznutra šuplji, pa onda nema tako strašnu cijenu kako bi čovjek očekivao. Volim dubrovački nakit, što je ono stvarno, volim recimo morčiće koji su se počeli raditi u Rijeci za austrijski dvor, tako da ne, ima nekih stvari koje ono ne mogu, kad vidim, onda praktički se niti ne cenkam, jer želim to imat. A to je zapravo vrlo skupo koje put.
2: Da, to se vjerojatno mnogi koji nas slušaju pitaju kako vi iznalazite sredstva za tu vašu strast prema starim predmetima, pa prema kolekcionarstvu. Odričete se nekih drugih stvari, tako vjerojatno.
3: Je. Napravite doma neku selekciju, riješite se par malih minijatura, riješite se neke čaše koja vam je, ili ste ju izgustirali, pa sad hoćete nešto drugo i onda čim kupite neka sredstva, op, ode. Za čas ovoga to uložite u nešto vama draže. Ja imam doma stvari koje uopće nisu skupe, ali meni subjektivno vrlo drage. I uklapaju mi se recimo neka lampa ili neko ogledalo koje ne mora biti skupo, ali mi paše u nekakvom čošku i moram imati.
2: Tako je to kod kolekcionara. Ako smo vas zainteresirali, vjerujem da ste puno puta, mnogi od vas i bili ovdje nedjeljom i nešto si skicnuli ili ponijeli doma kakav zgodan predmet, ovdje ste do dva, jel?
4: Pa tako, nekih 1, 2, 3 maksimalno.
2: Aha, znači možda i malo dulje. Malo me začudilo kad ste rekli da je pad interesa za starinama, a puna su nam nekako usta riječi retro, vintage, sve se nešto cijeni što je staro, što ima svoju priču, ali ipak
4: razlika između retro, vintage i antikviteta. Sad je malo više u modi vintage i retro, a antikviteti su malo pali. To je možda neko pomodarstvo i trendovi koji se mijenjaju. Pratimo kako je suvremena umjetnost u zadnje vrijeme jako porasla, dok je recimo moderna nije jako pala, ali opet nije u nekom porastu, više je tu suvremena. To su trendovi jednostavno koje stalno pratimo u ovom poslu.
2: Ali ono što ostaje je strast, što se vas tiče, tu nema trenda, vintage, retro, starina, antikviteti, to je očito i kod Dina se vidi već cjeloživotno opredjeljenje i vi ste počeli mladi, beba, ali evo, vjerujem da niste požalili.
3: Nisam požalila i tu iz tog razloga i držim taj štand, iako sam već u penziji 16 godina, jer sam imala dućan s antikvitetima 23 godine u Medulićevoj i tu sam nastavila, i tako da mogu raditi tu selekciju. Nešto prodam, kupim novo. Nešto prodam, ja imam kćer, nešto će naslijediti, a nešto će možda i ona rasprodat bud zašto, jer joj se neće sviđat. To vam je tako. Obično vam skuplja jedna ili dve generacije, odriče se puno stvari da bi to stekla, a onda dođe jedna generacija kojoj to ništa ne znači. Onda opet se to u familiji, joj, to je moja baka imala, pa to je bilo jako lijepo, pa se onda opet počne skupljati.
2: Srećom, nađe se tako netko. Barem, Dino, ima li ovdje još mladih ljudi osim vas?
4: Pa,
2: iza pulta.
4: Pa, mislim da ne. S druge strane, vjerojatno da, ali mislim da sam ovdje najmlađi.
3: Da. I ja se s tim slažem. I drago mi je, dosta je ambiciozan i pristupa vrlo, vrlo ozbiljno tim stvarima i mislim da vrlo brzo će imati zavidnu zbirku.
2: Eto, lijepo je to bilo čuti, lijepo vas je bilo slušati. Ovdje stvarno svaki predmet ima svoju priču i zaslužuje da bude ispričana. Rado će vam ovdje prodavači, kolekcionari ispričati o onime što prodaju na svojim štandovima. Dođite, tu su do 2:30, svaka nedjelja je rezervirana za Britanac, za sajam antikviteta, umjetnina i starina. Uvjerite se i sami, a ja ću zahvaliti našim domaćinima ovdje, gdje Ljubici Rožić i Dinu Šimunjaku. Hvala vam puno.
4: Hvala vama.
3: Hvala vama.
2: Eto, Nina, to je naša priča. Ti. S Britanca sad još samo koja fotka i da pogledate kako se izgleda ovdje.
5: Da, to čekamo. Stiže. Bilo je baš zanimljivo čuti ovaj spoj generacija i udubiti se u svijet kolekcionara i u svijet onih koji rado obilaze upravo ovaj sajam na Britancu. Fotografije su uskoro na našoj Facebook stranici.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Oko ponoći počelo je uklanjanje vlakova, a pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Putnike prevoze autobusi. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Turistička zajednica Zagrebačke županije otvorila je 6. izdanje nagradnog fotografskog natječaja Foto Zagreb County. Riječ je o projektu koji je tijekom godina prerastao u jednu od najprepoznatljivijih platformi za stvaranje vizualnog identiteta destinacije. Poziv je upućen svim fotografima, profesionalcima i amaterima da svojim objektivom zabilježe trenutke koji najbolje pričaju priču o Zagrebačkoj županiji. O projektu, ali i njihovoj turističkoj ponudi, govorila je predsjednica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
2: Fotografije pristižu evo na info@visitzagrebcounty.hr. Možete poslati 5 fotografija, one ne moraju biti ono što smo rekli profesionalne, to se svakako odnosi i na one fotografije napravljene mobitelom. Znači, otvorili smo format za sve naše zaljubljenike u Zagrebačku županiju jer želimo da vidimo elemente koji možda nama evo nisu bili u tom smjeru fokus. Ono što je vrlo važno za istaknuti da imamo tijekom godine, od 2024. godine smo imali čak 1100 manifestacija, kako lokalnog, regionalnog, tako i međunarodnog karaktera. Zagrebačka županija pljeni događanjima, prirodnom baštinom, nematerijalnom kulturnom baštinom. Samoborska kremšnita je nešto što je zaštićeno, kao i Češnjovka, kao i Rudarska greblica, čak na europskoj razini. I to su neki elementi koji opet pokazuju da naš identitet kao Zagrebačke županije raste još uvijek, čuvamo ga.
0: Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
3: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić je 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
4: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
5: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
3: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
6: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
3: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
7: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
3: Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: Nedjelja će u Zagrebu proteći u sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.

I ove vijesti uredio je Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru sada je 29 stupnjeva, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Bijelo dugme, 1975. Nekada veliki, veliki hit. Slušate Radio Sljeme, sretno na putu prema moru. Ako ste dio te ekipe, posljednje izvješće HAK-a kaže da je kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolona duga oko 1 km, no isto tako da su uklonjena vozila iz prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora na 34. km, ali još se vozi usporeno.
1: S mjesta u eter.
0: A mi ćemo u još jednom javljanju o ljetnim zbivanjima u Zagrebu, posebno zanimljivo i onima koji ostaju tu, koji su možda odradili godišnji, dobro je čuti što je novoga. Ne, bok opet.
2: Bok još jednom. Evo nas na Trešnjevki ovaj puta. Moram reći da nisam nikad tako blizu prišla dimnjaku toplane u Zagorskoj. Dakle, tu smo stvarno u podnožju golemog dimnjaka, zato što se tu nalazi za mnoge malo i skriveni prostor hokej kluba Trešnjevka i još nekih zagrebačkih klubova hokeja na travi. Došli smo ovamo zato što ćemo vas pozvati, odnosno vaše mališane, na ljetnu školu hokeja na travi, koja počinje 24. ovoga mjeseca. Prijaviti se možete već sada. A o tome kako inače stojimo s hokejem na travi, kod nas reći će nam Goran Jamičić iz hokej kluba Trešnjevka, koji je ujedno i voditelj ove ljetne škole koju ćemo najaviti. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima, roditeljima i djeci.
2: Moramo reći da ste nas iznenadili zapravo dovevši nas u ovaj tu veliki zeleni prostor pored toplane. Čini se da mnogi i ne znaju da ste tu.
3: Je, dobrodošli na Zagrebački hokejski centar kojemu upravlja Zagrebački hokejski savez. Ovo je jedan veliki park oaza uređeno u kojoj kultivirana sa dva velika infrastrukturna objekta. Objekt terena za hokej na travi i objekta balona za dvoranski hokej.
2: I tu četiri kluba, je li tako, složno žive?
3: Tako je. Pod ovim novim terenima su četiri kluba. Hokej klub Trešnjevka, hokej klub Konkordija 1906, hokej klub Jedinstvo i hokej klub Maraton. I još druga lokacija u gradu Zagrebu je na sportskom parku Mladost, gdje se nalaze akademski hokejski klub Mladost i hokej klub Zrinjevac.
2: I to je onda sve od našeg hokeja na travi.
3: U Zagrebu da, ali u Zagrebačkoj županiji postoji još hokej klub Zelina i u Varaždinskoj županiji postoji hokej klub Drava.
2: Evo, sad sve znamo o tome kako stvari stoje s hokejem na travi, ili smo tek načeli ovu temu. Koliko ljudi se vrti oko hokeja na travi? Kako ste se vi osobno zainteresirali za taj sport?
3: Moja osobna priča je obiteljska priča. Prvo je otac se počeo baviti, pa brat, pa ja. A hokej u suštini je kvartovska priča. Pošto nalazimo se na Trešnjevci, većina djece koja se bavi hokejom u gradu Zagrebu su sa područja Trešnjevke. Znači, govorili smo o jednom terenu na sportskom parku Mladost, znači Jarun i taj dio kvartova. A ovaj drugi je na Trešnjevci, Črnomerec, Trešnjevka. I jednostavno kvartovski. Ono što bi ja rekao kao trener, kao poruka roditeljima, bitno je da se djeca bave sportom, da mogu samostalno, kada se naravno za to steknu uvjeti sigurnosni, da mogu samostalno dolaziti na trening. Jer onda kad dijete treba do lokacije 15 minuta, to je zapravo idealno za bavljanje sportom.
2: Po čemu je specifičan hokej na travi? Evo, vi ste nam donijeli tu rekvizite, znači ovo je palica. Da, reći nešto o njoj.
3: Palica izgleda s jedne strane je ravna, s druge strane je zaobljena. Naravno da postoje različitih dužina, ovisno o kategoriji visini djeteta koje dijete ima. Ono što je sport je dinamičan sport, to je ekipni sport. Sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djeca, odnosno djevojčice i dječaci, mogu igrati zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati, natjecati se zajedno do 16. godine. Nakon toga prelaze juniorke zasebno, juniori zasebno, odnosno seniorke zasebno, seniori zasebno. Ali u ovim nižim dobnim kategorijama i djevojčice i dječaci mogu igrati ovoga međusobno i treniraju. I to je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Ono što je kako hokej zapravo nazivamo, to je vještina kretanja u prostoru, znači trčite u prostoru, i vještina baratanja palicom i lopticom, odnosno rada s rukama kako da izbjegnete protivnika, tu lopticu da pomaknete, da ubrzate.
2: Kad je u pitanju hokej na ledu, on je uvijek nekako na glasu kao grub sport. Kako je na travi?
3: Pa, na travi je drugačije, zaista drugačije. Ima, od igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu, to je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube, zbog izmaha eventualno ili nekakvog kvarcanja, pa kad ne stignete odreagirati. Ali za te potrebe ovoga zaista štitnik za zube spašava i rješava sve stvari. Golman je u potpunosti zaštićen, prema golu se jedino može pucati visoka lopta, jaka lopta i to. A pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače, tako da svaki pokušaj visoke lopte koji u blizini protivničkog tijela se dosudi kao prekršaj, ne smijete odigravati na tijelo. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, vi osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu. Ne? Tako da je fokus pomaknut sa protivničkog tijela na lopticu. Ne? I s te strane zapravo u konceptu čini sport sigurnijim i lakše igrivim.
2: Koliko je teško doći do izražaja kad je u pitanju ovako jedan manji sport?
3: Pa u svakom malom sportu nije teško doći do izražaja ukoliko provodite značajno vrijeme u svom hobiju, u svojoj ljubavi, u svojoj strasti. Vrlo brzo možete napredovati i igrati reprezentativni hokej u raznim mlađim selekcijama 16, 18, 21 pa do seniora. Pravo je umijeće, a to govorim, vjerujem, za sve trenere, za sve klubove i za sve sportove, dopeljati djece od najmlađih kategorija do seniora ili do veterana. Hokej uspijeva u tome, naravno ne u velikom broju, ali jako je lijepo vidjeti kada neko dijete dođe do seniorskog, da igra seniorski hokej, a to je zapravo cilj svih nas koji radimo u sportu, da što duže zadržimo ovoga djecu u sportu, jer gajimo iste principe i ista vjerovanja zašto je sport dobar za ljude i za osobu pojedinačno.
2: To je i cilj ljetne škole kojom želite privući najmlađe i zainteresirati ih za ovaj sport. Kako će izgledati ljetna škola hokeja?
3: Da, ljetna škola hokeja Hokej kluba Trešnjevka, to je jedan koncept koji smo razradili prije 5 godina, znači ovo nam je već 5. godina održavanja. Održavamo je u 2 modula. Prvi modul je već završio, on se održava krajem školske godine, znači 2 tjedna nakon kraja školske godine. I drugi modul koji nam sad predstoji, to su zadnja 2 tjedna školskih praznika, znači uoči školske godine, od 24.8. pa sve do 4.9. Održavamo besplatnu ljetnu školu za djecu, koje pozivamo zapravo najviše osnovnoškolce, mogu nam prisustvovati i djeca koja tek upisuju prvi razred, i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo dva treninga na otvorenom, u upoznavanju sa vještinom i na kraju krajeva upoznavanju sami sa sobom, stvaranja zabavne atmosfere i učenja.
2: I druženje bez mobitela.
3: Naravno, druženje bez mobitela, na terenu ne možete imati mobitel. Imamo, na primjer, koncept užinice, gdje si djeca sami donose neki svoj mali zagriz. Onda imamo super stvar da djeca dijele međusobno, izmjenjuju to što su si ponijeli tih nekakvih zdravih namirnica, do naravno druženja bez mobitela, i pokažete djeci ili upozorite djecu da mobitel nećemo imati za objedom, za užinom, zapravo shvate da se mogu i bez mobitela družiti, i to je onda isto lijepa stvar.
2: Na sve mislite, pa onda je tu i uputa da se ponese i krema za sunčanje.
3: Da, svakako, mi smo na otvorenom terenu koji nema sjenu, znači djeca moraju za ljetnu školu moraju imati kapu, moraju imati pločicu s vodom koja se može bez problema napuniti na našem ulazu u sami teren, i preporuka istinska je da nanesu i zaštitni faktor kreme na sebe prije nego što dođu.
2: Očekujete, dakle, djecu iz osnovne škole od prvog razreda na dalje.
3: Tako, od prvog do osmog razreda i, kako sam napomenuo, djeca koja tek upisuju su isto dobro došla. Ako mogu biti, roditelji procijene da oni mogu biti 4 sata, 3 sata van roditelja sa trenerima, da pače i oni su dobro došli.
2: I onda neki ostanu nakon ljetne škole.
3: Tako je, neki ostanu. Ovo nam se pokazalo, za naš klub se pokazalo kao prava stvar da nakon ljetne škole mi godišnji upisujemo oko 10 članova, što nam je zaista velika stvar, jer drugi koncept je koncept animacije u osnovnim školama, ali evo procjenjujemo da djeca kad su opetovano dolaze na neku aktivnost koja im se sviđa, onda je puno veća šansa da će nam ostati i da ćemo se i dalje družiti. Da ćemo dati sve od sebe da toj djeci prenesemo strast za naš sport i vještinu našeg sporta.
2: Kako se prijaviti?
3: Prijavite se možete na, evo možda istaknuo bi 2 stvari, na Facebook stranici našeg kluba, Hokej kluba Trešnjevka. Postoji objava za ljetnu školu gdje se nalazi mrežni obrazac za popunu, ili preko e-maila kluba hkt@hktresnjevka.hr.
2: Ljetna škola je besplatna.
3: Ljetna škola je besplatna, tako je, za svu djecu. I vrlo smo fleksibilni, ako, znači, mogućnost je tjedan po tjedan ići, mogućnost je birat neke dane, pa onda roditelj kaže sutra nećemo doći, ali ćemo doći za 2 dana ili doći ćemo preko sutra. Tako da, svima je, to će se i vidjeti u mrežnom obrascu koji pošaljemo ovoga, ili će roditelji direktno mogu izabrati koji tjedan. To je vrlo fleksibilno.
2: To je jedna zgodna aktivnost za potkraj praznika, pa možda i za budućnost. Jednog dana budu polaznici ljetne škole dio ovog vašeg tu hokejskog svijeta na Trešnjevki u jednom od ovih klubova koji se tu složno žive, treniraju i druže se, koliko vidim po rekvizitima ovdje.
3: Je, kako bi rekao vaš kolega sa HRT-a Dražen Sirišćević, za sve ljubitelje opere i oni koji će tek postati, tako ja kažem da sva djeca vole hokej, samo to još moraju otkriti.
2: E pa neka otkriju onda i u ljetnoj školi hokeja na travi u organizaciji Hokej kluba Trešnjevka. Čuli ste kako se možete zainteresirati, prijaviti i dobiti informacije. Sve piše na društvenim mrežama i na stranici, tamo i obrazac. Pa kad jednom dođete ovamo i kao i mi, evo, otkrijete tu pod dimljakom ovaj jedan zeleni svijet hokeja na travi, tu je vaš lijepi teren, a i balon od ne tako davno, jel?
3: Tako je, napravili smo jedan veliki korak za naš sport u gradu Zagrebu i zapravo općenito u Hrvatskoj, uz posredstvo Zagrebačkog hokejskog saveza i pomoć Sportskog saveza grada Zagreba. 4 kluba koji su na ovoj adresi su zajedničkim snagama, volonterizmom, svojim vremenom i znanjem su podignuli ovaj jedan veliki balon, naravno i sa nekakvim financijskim ulaganjima sva 4 kluba i saveza. Podignuli smo jedan balon, napravili smo infrastrukturu za dvoranski hokej, jer u zimskim mjesecima naš sport seli u inačicu dvoranskog hokeja. Na taj način smo sa ovim balonom koji je na ovoj adresi Zagorska 5, mi na istom mjestu gdje treniramo vanjski hokej, sada imamo mogućnost treniranja dvoranskog hokeja, koji pod balonom se nalaze 2 terena za dvoranski hokej i to su, na taj način su riješeni termini treniranja i odigravanja utakmica za potrebe natjecanja i treninga zagrebačkih klubova.
2: Nema zime za hokej na travi. Ma nema zime tu kraj toplane.
3: Da, toplana grije, ove cijevi isto znaju dosta snijega. Jednom kad padne snijeg u gradu Zagrebu, onda ne moramo čistiti, da, jel, ove grijene cijevi koje od magistralnih vodova očiste zapravo taj snijeg.
2: Otopi se sve. Aj, evo sad se tu topimo na suncu, ali puno je zelenila, ima i hlada, uvijek se može skloniti negdje da se, evo, ne uplašite vi koji ćete možda dječicu uputiti ovamo na ljetnu školu. Čuli ste, sve se može saznati na Facebook stranici primjerice. U pitanju je Hokej klub Trešnjevka, a sve o tome rekao nam je voditelj ljetne škole Goran Jamičić. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama i ugodno nam ostatak ljeta i nadamo se da se vidimo na ljetnoj školi Hokej klub Trešnjevka.
2: Privučete što više malih hokejaša.
3: Je, hvala, i to je bila intencija. Hvala vam lijepo na tome, zaista.
0: Zainteresirali ste mene, ne, toliko od mene.
2: Pa da, imaš ti kandidata vijesti. Možda. Samo širi.
0: Moglo bi se naći.
2: Je, baš je, zanimljivo je ovdje, taj cijeli prostor koji smo evo sad i mi otkrili, točnije Ivan Kraljić koji se je okušao malo u baratanju palicom i
0: hoće
2: lopticom.
0: On uvijek sve probati, da.
2: hoće, da, baš imamo sreće s njime i ja sam evo bila s vama tijekom jutra, ostanite i dalje uz program Radio Sljemena.
0: Hvala bog. Nevenka, bog, bili ste informativni i zanimljivi s današnjim pričama. Vraćajte se pomalo u bazu jer temperatura raste, sada smo na 29 stupnjeva, maksimalac je najavljen oko 32. I dodatak onoj obavijesti iz Hrvatskog autokluba da se taman razriješila situacija između Lučkog i Karlovca što se tiče prometne nesreće u smjeru mora, međutim situacija se sada sa suprotne strane zakomplicirala pa imamo novu prometnu nesreću na 27. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno, kolona je duga oko 2 kilometra.

11 sati 53 minute, popodnevna ekipa se ušuljala, ostavljam vas u rukama Nevene i dijela prijepodnevnog društva koje je stiglo ranije ujutro. Branko Vurušić ima još prostora za odsvirati dvije pjesme, a onda nastavlja netko drugi, to će vam sve Nevena najaviti. Ja sam Nikolina, želim vam ugodan nastavak nedjelje.

Dobar vam dan, želim ugodno jutro bilo uz Nikolinu i Nevenku, ali i dio ekipe koja ostaje i uz mene tijekom poslje podneva. Baš je dobro, evo nekako si sad baš razmišljam kad na poslu imate dobro društvo, a mi smo se na Sljemenu baš nekako poklopili, imamo zbilje sreće da smo si dobri. Dobro nam je došlo i ono kratkotrajno osvježenje jučer, pa čak je i jutros bilo ugodno, već sada je vruće ponovno, no na sreću temperature neće biti kao početkom tjedna kada je ponegdje bilo i 40 stupnjeva, danas evo će biti, pa rekli bismo, nak, pristojne, ljetne. Nedjelja je u programu danas lagano, ležerno, onako kako to i činimo nedjeljom, s puno dobre glazbe koju poslije podne bira Davor Medaković, vijesti i dalje uređuje Boris Bogić i to još neko vrijeme, nakon njega dolazi Damon Balenović, a vijesti slušate svaki puni sat i 10 minuta, Zagrebački dnevnik u 16.10. Informativni smo i to kulturno informativni i u našoj emisiji u 12:30 Ljeto u Zagrebu. Tonski realizator je i dalje Dino Kalkan, s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ove nedjelje nema većih problema na našim cestama. Kako javlja HAK, promet je povremeno pojačan na pojedinim dionicama autoceste A1 u oba smjera. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. O točnim će iznosima odlučiti vlada na telefonskoj sjednici, poručio je jučer premijer Plenković.
2: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Sajam antikviteta na Britancu održava se svake nedjelje već više od 20 godina i redovito privlači brojne izlagače i posjetitelje. Na štandovima se može pronaći, kako poslovica kaže, od igle do lokomotive, od starinskog namještaja, porculana, ukrasnih predmeta, nakita, starih ploča i knjiga, starih kovanica i poštanskih maraka. Ljubica Rožić, poznatija kao Beba, jedna je od osnivača sajma, a i danas ima štand na Britancu.
3: Sa mnom je taj Britanac osmislio Miro Tišler, Rožić Fedor i još jedna naša kolegica koja nažalost više ne radi s nama. To je bilo 2002. i otvorili smo pred samo ljeto 2.6. i bilo nas je svega 16 štandova. Za 3 mjeseca bilo je pola placa već puno, a za 6 mjeseci cijeli plac se pretvorio u štandove i od onda radimo punom parom. I garderoba se je vratila iz 60-ih, 70-ih. Sad se prodaju tu isto lampe, svi mali predmeti, mala ogledala, mali lusteri, male stolne lampe, sve što je nekad radilo meblo ili dekor za bok, i to se sad vrati u modu. Ne moraju svi imati crčiće, ne znam, bukovce ili ne znam kakve, ali se ove neke upotrebne stvari čak su jeftinije nego u IKEA. Tu se nađe stvarno lijepih stvari.
0: Sport. Hokej klub Trešnjevka organizira besplatnu ljetnu školu hokeja na travi za djecu koja počinje 24. ovoga mjeseca, a prijeve su već počele. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Goran Jamičić.
4: Ovo nam je već peta godina održavanja, od 24.8. pa sve do 4.9. i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo dva treninga na otvorenom. Sport je dinamičan sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djevojčice i dječaci mogu igra zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati, natjecati se zajedno do 16. godine. To je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu, to je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube. Pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu. Ne?
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana u Zagrebu će ostati sunčano, uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 30 je stupnjeva u gradu, 24 su izmjerena na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 37%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar vam dan, evo nekoliko podsjetnika na izložbe koje možete ovih dana razgledati u našem gradu. Muzej Prigorja u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priča iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložba je otvorena do 24. ovoga mjeseca uz slobodan ulazak. U knjižnici Marije Juri Zagorke do 20. kolovoza postavljena je izložba pod nazivom Tijelo kao oblik nizozemskog akademskog slikara Ronalda Aleksandera Lindgrena, a održava se u sklopu projekta Svi mi kulturno i edukativnog programa koji provode knjižnice grada Zagreba s ciljem promicanja inkluzije, međukulturalnog dijaloga i razumijevanja u zajednici. Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednici. Naime, izložba Perice Novosela, Kamen u svjetlu tišine, Krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Izložba povezuje prirodnu i kulturnu baštinu Medvednice s njezinim geološkom prošlošću i duhovnom simbolikom, a posebna je pozornost posvećena Medvedgradu i drugim srednjovjekovnim utvrdama koje svjedoče o dugotrajnoj povezanosti čovjeka i prirodnog prostora. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Hrvatski prirodoslovni muzej u suradnji s Hrvatskim športskim muzejom, Muzejom grada Zagreba i Planinarskim društvom Sveučilišta Velebit poziva vas na ljetni poučni izlet u sklopu programa iz muzeja u prirodu. Izlet je u utorak 18. kolovoza, ali s obzirom da je potrebna prijava, evo, pozivam vas da se javite na internetskoj stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i na vrijeme rezervirate u stvari svoje mjesto, jer je broj sudionika ograničen. A izlet je dio popratnog programa izložbe Na Sljeme, priča sa Zagrebačke gore, koja je do 20. rujna otvorena u Muzeju grada Zagreba, pa vam je, evo, toplo preporučujem razgledati. I inače, ova izložba samo dio projekta, velikog projekta koji traje već godinama. Ovo je treća izložba na ovu temu. A šetnja je pod nazivom Krški fenomeni zapadne Medvednice. Dakle, polazak je u utorak 18. kolovoza. Okvirno trajanje ove šetnje je od 8 do 15 sati. Piše tempo lagani. Tako da znate da ćete se lijepo lagano prošetati, nadam se da će i vrijeme poslužiti. Tijekom izleta upoznat ćete krške fenomene zapadne Medvednice, špilju Veternicu, krške izvore, ponore, jame i ponikve te biljni životinjski svijet ovoga područja. Prisjetit ćete se i zanimljivih planinarskih i speleoloških priča iz prošlosti Medvednice, evo, uz stručne vodiče. Izlet uključuje oko 4 sata laganog pišačenja planinarskim stazama od Gornjeg Vrapča preko ponikvi i špilje Veternice do Gornjeg Stenjevca. Uz pauze za odmor i ručak u planinarskom domu Glavica, izlet će ukupno trajati približno 6 do 7 sati. A detaljne informacije o vremenu i mjestu okupljanja, potrebnoj opremi i ostalim organizacijskim pojedinostima prijavljeni sudionici primit će nakon završetka prijava nekoliko dana prije izleta. Dakle, prijaviti se možete na stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. I za kraj jedna zanimljivost. Kazalište Ulysses obilježit će danas na Velikom Brijunu završetak scenskog života Šekspirova Kralja Lira, svoje najdugovječnije predstave koja nakon 26 sezona silazi iz repertoara, a Rade Šerbeđija oprostit će se od naslovne uloge koju tumači od 2001. godine. Završetak predstave bit će obilježen okruglim stolom u ljetnom kinu na Velikom Brijunu. Šekspirov Kralj Lir u režiji Lenke Udovički izvodi se od osnutka kazališta Ulis iz 2001. godine. Naslovnu ulogu tijekom više od 100 izvedbi pred desecima tisuća gledatelja igrao je, evo, već spomenuti Rade Šebeđija, kojemu je Lir jedna od najznačajnijih uloga u karijeri, a predstava je tijekom četvrt stoljeća postala zaštitni znak kazališta Ulis.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Da, nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca još se nagađa kako se dogodila jedna od težih željezničkih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Očevid je završen, istraga je u tijeku, a prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile još jučer, sumnja se na ljudsku pogrešku. U sudaru vlakova ozlijeđeno je 25 osoba, od toga 6 teže, a smještene su u bolnicama u Bjelovaru, Koprivnici i Zagrebu. Troje ozlijeđenih je u KBC-u Zagreb. O njihovu stanju javila je Marija Milas.
2: Prema posljednjim informacijama, nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen. U KBC-u Zagreb smješteno je 3 osobe i to na odjelu intenzivne njege zbog teških ozljeda. To se uglavnom radi o prijelomima za koje je potrebno operativno liječenje. Mogući su i neke komplikacije u ovakvim situacijama, no rekli su doktori da ne očekuju da će se tako nešto dogoditi. Oni će biti još nekoliko dana na odjelu intenzivnog liječenja, a kada im zdravlje dopusti, bit će prebačene u takozvane hladne odjele. Što se tiče ostalih hospitaliziranih, u KBC-u Sestre Milosrdnice nalazi se još jedan pacijent, on je također na odjelu intenzivne njege i njegovo stanje je stabilno. 4 ih je hospitalizirano u Bjelovarskoj bolnici, od toga je jedna osoba na intenzivnoj njezi i još 4 ih je hospitalizirano u Koprivničkoj bolnici.
0: Sinj je danas u znaku tradicije, sve spremno za 311. Sinjsku alku. Naša najpoznatija viteška igra slavi herojsku obranu od Turaka u 18. stoljeću, a stanovnici Sinja, ali i cijelog tog kraja, te alkari za nju se pripremaju mjesecima. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
3: Sve je spremno. Alkari su spremni, upucani, konji su u kondiciji i veselimo se da krene junački megdan. Trenutno je ovaj dio prijatelja, fešte, veselja. Vrlo brzo ćemo se krenuti oblačiti u naše svečane odore i krenuti sa alkarskim svečanostima. Nama je iznimno drago da je toliki veliki interes za alku i da alka može privući toliki broj ljudi i pomoći Sinju i Dalmaciji i Hrvatskoj. Posebno nam je drago što imamo podršku cijelog državnog vrha, da godinama dolaze na alku, s tim da daju svoj doprinos i uveličaju našu lijepu vitešku tradiciju.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Požar je buknuo u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od najbrže širećih požara ikad zabilježenih u toj regiji.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana u Zagrebu će ostati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.

Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 31 stupanj u Zagrebu, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 36%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 14 sati 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon kratkotrajnog predaha sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak izdano žuto, ponegdje i narančasto upozorenje. No vrućina na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
2: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom koji smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Pruga između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su jučer se sudarili teretni i putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
5: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
6: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
4: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
7: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
4: Drugi strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
8: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
4: Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognosičarka Tomislava Hojsak.
9: U nastavku dana u Zagrebu će ostati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.

Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 32 su stupnja u Zagrebu, 26 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka je 35%, tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava.

14:35, pratimo prometnu situaciju koja je do sada bila sasvim u redu, ali evo HAK javlja da se dogodilo nekoliko prometnih nesreća, pa je tamo promet otežan. Kod naplatnih postaja, evo samo prije da vam kažem, postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona, a kod naplatnih postaja Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Tako da nema dužih čekanja, a povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Kao što sam rekla, promet je tamo dodatno usporen zbog prometne nesreće na 65. kilometru. Vozi se zbog toga usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Vozilo u kvaru je na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba, pa svakako usporite, pripazite. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana-Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, dogodila se prometna nesreća na 15. kilometru između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se zbog toga usporeno u koloni od čvora Lučko. A još jedna prometna se dogodila na 39. kilometru između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Lipovca i tamo se vozi usporeno. Pazite na sebe, pazite na druge i sretan vam put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. U nesreći pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencije za istraživanje nesreća. Nakon kratkotrajnog predaha sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak izdano žuto, ponegdje i narančasto upozorenje. No vrućine na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
2: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Sport. Hokej klub Trešnjevka organizira besplatnu ljetnu školu hokeja na travi za djecu koja počinje 24. ovoga mjeseca, a prijave su već krenule. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Goran Jamičić.
3: Ovo nam je već 5. godina održavanja, od 24.8. pa sve do 4.9. i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo 2 treninga na otvorenom. Sport je dinamičan sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djevojčice i dječaci mogu igrati zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati natjecati se zajedno do 16. godine. To je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu, to je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube. Pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, vi osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu. Ne?
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana u Zagrebu će ostati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32, u okolnom gorju oko 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. U Maksimiru je izmjerena temperatura od 32, u zračnoj luci 33, a na Griču 34 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 31%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je 26 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vjerovanje.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca. Pruga bi sutra trebala biti otvorena.
3: Danas zamala još jedna željeznička nesreća.
2: Nedjelja donijela pojačan promet, ali nema duljih zastoja.
3: Od sutra nastavak toplinskog vala.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, ali nikome život nije u opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Teže ozlijeđeni putnici oporavljaju se u dvijema zagrebačkim bolnicama. Troje na odjelu intenzivne njege KBC-a Zagreb. Imaju prijelome za koje treba operativno liječenje. U KBC-u Sestara Milosrdnica jedan je pacijent na odjelu intenzivne njege i stanje mu je stabilno. 4 ozlijeđenih je u Bjelovarskoj bolnici, od kojih je jedna osoba na intenzivnoj njezi. A još 4 ozlijeđenih je u Koprivničkoj bolnici, javlja HTV. Lokomotive i vagoni trebali bi do kraja dana biti uklonjeni s pruge i ona bi sutra trebala biti puštena u promet. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
5: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb.
4: Prije toga svoj dio posla trebaju odraditi stručnjaci iz društva Končar električna vozila, jer je riječ o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
5: Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
4: Uzrok sudara još nije utvrđen, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci, da se vozač teretnog vlaka nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio.
4: Ističe da školovanje strojovođa i praksa s mentorom traju prekratko.
6: Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovako na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se i nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
4: A predsjednik sindikata željezničara Zoran Maršić poručuje da je nužno osigurati neovisnu stručnu istragu.
7: Davanje bilo kakovih izjava u javni prostor koje obuhvaćaju nekakove dokazne materijale, mislimo da nije dobro i ne idu u smjeru kvalitete provođenja istrage.
4: Ponovimo, istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. I još nije utvrđeno tko je skrivio nesreću.
3: A u posljednji trenutak spriječena je još jedna željeznička nesreća. Danas u 13 sati i 6 minuta između kolodvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio prema predviđenome kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust, te su postupajući u skladu sa svim sigurnosnim procedurama isključili naponu u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je u prekidu, javljaju iz HŽ-a.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Drugi kolovoški vikend na hrvatskim cestama protječe u pojačanom prometu, ali nema duljih zastoja. Nema duljih čekanja ni na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Upravo je granični prijelaz Karasovići prošloga vikenda bio vijest zbog kolone od 20 km i više satnih čekanja. Danas je stanje ipak bolje, rekli su putnici za HTV.
8: Čekamo sat i pol.
9: Više sata, sigurno. Možda sat i pol. Tako.
8: Gužva je, pa smo mislili da je najbolji način granicu prijeći pješice. Uzeli smo taksi od Herceg Novog do granice, a sad ćemo drugi. To je najbrži način.
3: Na jednoj crikveničkoj plaži srušilo se stablo i ozlijedilo dvije odrasle osobe te dvoje djece. Prema informacijama nadležnih službi, svi su izvan životne opasnosti i prevezeni su u KBC Rijeka. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja, javlja portal crikva.hr.
2: A dvije su osobe ozlijeđene u udaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezani u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno o trošku vlasnika. Iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru priopćili su da more nije onečišćeno, te da je istraga o uzroku nesreće u tijeku.
3: Istarska policija uhitila je ovoga tjedna u dvama odvojenim slučajevima dvojcu stranih državljana osumnjičenih da su mobitelima snimala nagu djecu. U četvrtak je uhićen 58-godišnji Švicarac koji je kriomice snimao djecu. Uočili su ga gosti turističkog objekta. Švicarac je pokušao pobjeći, no pao je i lakše se ozlijedio, pa je zadržan do dolaska policije. Dan poslije zaštitar jednog turističkog objekta uočio je 30-godišnjeg Rusa, kako također snima djecu. Uhvatio ga je i zadržao do dolaska policije. Kod obojca je pronađen materijal inkriminirajućeg sadržaja. Policija pohvaljuje akciju građana i još jedanput poziva roditelje da se brinu o djeci na plažama, te ako uoče osobu koja ih sumnjivo snima, da ih o tome odmah obavijeste na 192.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
10: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još špiljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjih sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Danas zamalo još jedna željeznička nesreća.
3: Nedjelja donijela pojačan promet, ali nema duljih zastoja.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uskoro počinje 311. Sinjska alka. Naša najpoznatija viteška igra slavi herojsku obranu od Turaka u 18. stoljeću, a stanovnici Sinja, ali i cijelog tog kraja te alkari, za nju se pripremaju mjesecima. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove se godine okupio velik broj gostiju uz dolazak državnog vrha, alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
11: Sve je spremno. Alkari su spremni, upucani, konji su u kondiciji i veselimo se da krene junački Megdan. Nama je iznimno drago da je toliki velik interes za Alku i da Alka može privući toliki broj ljudi i pomoći Sinju i Dalmaciji i Hrvatskoj. Posebno nam je drago što imamo podršku cijelog državnog vrha, da godinama dolaze na Alku, s tim da daju svoj doprinos i uveličaju našu lijepu vitešku tradiciju.
3: Turistička zajednica Zagrebačke županije otvorila je 6. izdanje nagradnog fotografskog natječaja Foto Zagreb County. Riječ je o projektu koji je tijekom godina prerastao u jednu od najprepoznatljivijih platformi za stvaranje vizualnog identiteta destinacije. Poziv je upućen svim fotografima, profesionalcima i amaterima da svojim objektivom zabilježe trenutke koji najbolje pričaju priču o Zagrebačkoj županiji. O projektu, ali i o turističkoj ponudi govori predsjednica turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
12: Fotografije pristižu evo na info@visitzagrebcounty.hr. Možete poslati 5 fotografija, one ne moraju biti ono što smo rekli profesionalne, to se svakako odnosi i na one fotografije napravljene mobitelom. Znači, otvorili smo format za sve naše zaljubljenike u Zagrebačku županiju jer želimo da vidimo elemente koji možda nama evo nisu bili u tom smjeru fokusa. Ono što je vrlo važno za istaknuti da imamo tijekom godine od 2024. godine smo imali čak 1100 manifestacija, kako lokalnog, regionalnog, tako i međunarodnog karaktera. Zagrebačka županija pljeni događanjima, prirodnom baštinom, nematerijalnom kulturnom baštinom. Samoborska kremšeta je nešto što je zaštićeno, kao i Češnjovka, kao i Rudarska greblica, čak na europskoj razini. I to su neki elementi koji opet pokazuju da naš identitet kao Zagrebačke županije raste još uvijek, čuvamo ga.
2: Sajam antikviteta na Britancu održava se svake nedjelje već više od 20 godina i redovito privlači brojne izlagače i posjetitelje. Na štandovima se može pronaći, kako poslovica kaže, od igle do lokomotive. Od starinskog namještaja, porculana, ukrasnih predmeta, nakita, starih ploča i knjiga, starih kovanica itd. Ljubica Rožić, poznatija kao Beba, jedna je od osnivačica sajma, a i danas ima štand na Britancu.
13: Sa mnom je taj Britanac osmislio Miro Tišler, Rožić Fedor i još jedna naša kolegica koja nažalost više ne radi s nama.

0: vodu. Ne moraju svi imati crčiće, ne znam, bukovce ili ne znam kakve, ali se ove neke upotrebne stvari čak su jeftinije nego u IKEA. Tu se nađe stvarno lijepih stvari.
1: Sport.
2: Hokej klub Trešnjevka organizira besplatnu ljetnu školu hokeja na travi za djecu koja počinje 24. ovoga mjeseca, a prijave su već krenule. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Goran Jamičić.
3: Ovo nam je već peta godina održavanja, od 24.8. pa sve do 4.9. i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo dva treninga na otvorenom. Sport je dinamičan sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djevojčice i dječaci mogu igrati zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati, natjecati se zajedno do 16. godine. To je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu. To je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube. Pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, vi osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu, ne?
4: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsaka. Nedjelju je na zagrebačkom području obilježilo sunčano vrijeme i slab vjetar. Najniža temperatura bila je između razmjerno svježih 15 stupnjeva u okolici grada do toplih 20 u centru. Poslije podne je porasla na 32. U nastavku poslije podneva sunčano i vruće, zatim navečer vedro. Vjetar većinom slab, temperatura u večernjim satima oko 29 stupnjeva. I sutra u Zagrebu sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 na širem području grada do 19 u središtu. Najviša dnevna od 33 do 35. Sunčano će ostati idućih dana, u utorak uz prolazno više oblaka na širem području grada i s malom mogućnošću za kratkotrajni pljusak. Temperatura do srijede u porastu, zatim manje vruće.
2: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 32 stupnja, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka 31%, tlak je 1017 hektopaskala.
1: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
2: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Daman Balenović.
5: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. A nešto poslije 13 sati umalo se dogodila još jedna željeznička nesreća, kako je izvijestila HŽ Infrastruktura. Između kolodvora Škrljevo i Mea na pruzi Zagreb-Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kad je bilo crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo i nije se, kako je bilo predviđeno, zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust, te su, postupajući u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili naponu u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut, a putnici se prevoze autobusima. Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo 2 odrasle osobe i 2 djece. Prema informacijama mjerodavnih službi, svi su izvan životne opasnosti i prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja. Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru u vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su je da će provesti detaljni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama. U 95. godini umro je fizičar, akademik Ivo Schlaus. Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 4 desetljeća radio je i u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestica i medicinskom fizikom, te je objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Schlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama do kraja dana govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici bit će sunčano i vruće, zatim navečer vedro. Vjetar većinom slab, temperatura u večernjim satima oko 29 stupnjeva.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 32 su stupnja i dalje u Zagrebu, 26 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 31%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 17 sati 39 minuta, pozvat ću na vas na jedno zanimljivo predavanje koje će se održati u četvrtak u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Kako nastaje dijamant duboko ispod zemljine površine, zašto je najtvrđi prirodni materijal, kako je moguće da ga danas stvaramo i u laboratoriju? To su neka od pitanja na koje će odgovore dati predavačica magistrica znanosti Biserka Radanović-Gužvica. Otkrijte na ovom predavanju tajne nastanka dijamanata, ali poslušajte i priče o slavnim draguljima, a u 19 sati, dakle predavanje je u četvrtak u 18 sati, a u 19 sati nakon predavanja moći ćete gledati i film Krvavi dijamant. Nakon evo znanstvenog pogleda na nastanak i vrijednost dijamanata, film donosi snažnu priču o ljudima i društvenim izazovima koji se kriju iza njihova sjaja. Eto, dijamanti mnoge inspiriraju, pa tako i u ovoj pjesmi su bili nešto što je nekako obilježilo glazbeni svijet onog vremena. Slušamo Hit i Merlinku.
1: The French are glad to die for love. They delight.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

5 je minuta do 18 sati, vrijeme je to kad se mi poslije podnevni pozdravljamo s vama. Još samo jedan pogled na Hakovo izvješće, povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, ali nema dužih kolona. Povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja kolona je duga oko kilometar, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera još uvijek. Eto, sretan vam povratak u grad, a ako pak idete na more, vozite evo iz grada, onda vam sretan put. Nenad Bubanović i Damon Balenović bit će s vama i tijekom večeri, a pozdravljamo vas nas dvoje. Davor Medaković je birao glazbu, s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.

Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: Idemo na vijesti, 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Danas zamalo još jedna željeznička nesreća. Na dionici Zagreb-Rijeka teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako je bilo predviđeno na raskrižju s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan upozorava.
2: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio. Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovam na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
0: Od utorka pojeftinjuju sve vrste goriva, najavio je u Sinju gdje se održava Alka premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
3: Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače, od sutra je gorivo i to svih 5 energenata jeftinije.
0: Prije 81 godinu Amerikanci su bacili nuklearnu bombu na japanski grad Nagasaki i to samo 3 dana nakon Hirošime. Bomba je potpuno uništila grad i usmrtila 70.000 ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završio Drugi svjetski rat. Na ovogodišnjoj komemoraciji u Nagasakiju sudjelovalo je nekoliko desetaka tisuća ljudi, a poruka koja je poslana je jasna: svijet bez nuklearnog oružja.
4: Vremenska prognoza.
0: O sutrašnjim vremenskim prilikama govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: Sutra u Zagrebu sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 na širem području grada do 19 u središtu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 32 su stupnja u gradu, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka 31%, tlak 1015 hektopaskala. A kako ste dan proveli uz Radio Sljemen, nadamo se da ćete i večer provesti u našem društvu. Družimo se do kraja dana, uživamo u glazbi koju nam bira Ivan Hlebić, uz nas je i Nenad Bubanović za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Ostanite u Sljemenu.

ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: Dobro večer, 19 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nešto poslije 13 sati umalo se dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kad je bilo crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo i nije se, kako je bilo predviđeno, zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust, te su postupajući u skladu sa sigurnosnim procedurama isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet tom dionicom ponovno je uspostavljen. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Požar je buknuo u petak navečer, u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Pitchlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od najbrže širećih požara ikad zabilježenih u toj regiji. Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas ne bude potpuno razoružao, poručuje premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na sve oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump prošlog je mjeseca najavio, kako je rekao, povijesni korak prema trajnom miru i sigurnosti, nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države. Hokej klub Trešnjevka organizira besplatnu ljetnu školu hokeja na travi za djecu koja počinje 24. ovog mjeseca, a prijave su već krenule. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Goran Jamičić.
1: Ovo nam je već peta godina održavanja, od 24.8. pa sve do 4.9. i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo dva treninga na otvorenom. Sport je dinamičan sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djevojčice i dječaci mogu igrati zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati natjecati se zajedno do 16. godine. To je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu. To je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube. Pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, vi osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu. Ne?
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Tomislava Hojsak.
3: Sutra u Zagrebu sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 na širem području grada do 19 u središtu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.
0: Čuli ste sljemenske vijesti, sada je 19 sati i 13 minuta, a 31 stupanj je u Zagrebu. Na Sljemenu 23, relativna vlažnost 33%, tlak 1015 hektopaskala.

88,1. Srce grada, Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Šok za 45 putnika koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretni vlak HŽ Cargo navodno je prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust, isključili napon pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ Putničkog prijevoza Mihajla Tomurad Sušac.
2: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
0: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
3: Dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši, i što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka pojeftinjuju sve vrste goriva, najavio je premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
4: Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Turistička zajednica Zagrebačke županije otvorila je 6. izdanje nagradnog fotografskog natječaja Foto Zagreb County. Riječ je o projektu koji je tijekom godina prerastao u jednu od najprepoznatljivijih platformi za stvaranje vizualnog identiteta destinacije. Poziv je upućen svim fotografima, profesionalcima i amaterima da svojim objektivom zabilježe trenutke koji najbolje pričaju priču o Zagrebačkoj županiji. O projektu govori predsjednica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
5: Fotografije pristižu evo na info@visitzagrebcounty.hr. Možete poslati 5 fotografija, one ne moraju biti, ono što smo rekli, profesionalne. To se svakako odnosi i na one fotografije napravljene mobitelom. Znači, otvorili smo format za sve naše zaljubljenike u Zagrebačku županiju, jer želimo da vidimo elemente koji možda nama evo nisu bili u tom smjeru fokusa.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Tomislava Hojsak.
7: Sutra u Zagrebu sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 na širem području grada do 19 u središtu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.
0: Evo, upravo ste čuli posljednje sljemenske vijesti za današnji dan. 20:14, temperatura u gradu, točnije na Griču, je 31 stupanj, Maksimir je malo hladniji, on mjeri 30, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost u gradu 37%, a tlak 1015 hektopaskala.

passait. C'était loin déjà que ma vie me semble vide.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro večer, u 21 sat i 14 minuta, nedjelja je navečer, u mjesecu smo u kolovozu, u prvoj polovici, dakle udarni turistički vikend. Iako smo očekivali nekakve veće probleme na prometnicama, danas tijekom cijelog dana one su nekako izostale, pa tako i kroz večer, ali evo HAK javlja da je promet pojačan u smjeru Zagreba, no vozi se bez većih zastoja, a pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Evo još da samo spomenemo da je promet pojačan u smjeru kopna na otoku Krku, usporeno se vozi od Omišlja, kolona je duga oko 4 km. Tko zna, kažu da je ponedjeljak nova nedjelja, tako da možda će sutra se pojaviti te gužve i problemi u prometu, nadamo se naravno da neće. Uglavnom, u Zagrebu je sada 29 stupnjeva, to je temperatura na Griču, u Maksimiru je 26, na Sljemenu 21 stupanj. Ostanite kroz ovu večer i dalje uz Radio Sljeme na 88,1, sada ćemo i dalje uživati malo u glazbi.

zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa je najavilo izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za putnike koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomorac-Sušac.
4: Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Iz uprave HŽ Carga odgovorili su nam da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. To je najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i HŽ Cargo takve propuste ne misli ublažavati, stoji u odgovoru. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom današnjeg incidenta odradio svoj posao, ali ne i jučer, iako svaki vlak ima uređaj autostop.
5: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa. Dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Istodobno, dok se utvrđuju službeni uzroci željezničke nesreće kod Križevaca, radi se na uklanjanju vlakova s pruge. Doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Felbar.
6: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: Od 25 ozlijeđenih u nesreći u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se još 12 ljudi. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
7: Ono što je dobro je da su oni stabilno. I evo, nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba premještena na odjel, dvije su još uvijek ostale u jedinici intenzivnog liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenoga strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio njegov direktor Željko Ukić.
8: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik radnika HŽ Carga Nenad Mrgan.
9: Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo, kažem, sve mogućnosti i za oporavak i za obranu. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
3: Ova dva teška incidenta u samo 30 sati na našim prugama bacila su sjenu na golema ulaganja posljednjih godina u našu željeznicu. Vjerujemo da će istrage i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa dati odgovore o mogućim uzrocima propusta kako bi se poboljšala sigurnost i vratilo povjerenje u željeznički promet.
1: Kronika dana.
2: Stižu nove korekcije cijena goriva, koje će se, kako je najavio premijer u Sinju, svidjeti građanima.
10: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
2: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara... u kojoj je čak 4 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Sve je pratio Ivan Perdić.
11: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama, pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
11: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
13: Alka u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
11: Alkarski vojvoda Mario Sušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
14: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost. Zato se ne stidimo u javnom prostoru sa ponosom isticati kako volimo svoju domovinu.
11: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
14: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
11: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
15: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
10: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
11: Na koplje slavodobitnika Radanovića alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
2: Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo 2 odrasle osobe i 2 djece. Svi su izvan životne opasnosti, prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
0: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
1: Svijet.
2: Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Goran Ivanović.
16: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
17: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
16: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
17: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
16: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
17: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
18: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
17: Tajfun Delfin pogodio je istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje. U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi.
19: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
2: Kronika dana. Sutra se nastavlja skival uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturnim rekordima meteorolog HRT-a Zoran Bakula.
20: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km druga je po veličini općina u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikoga, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Jasminka Kalčić.
21: Prije 40 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
22: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
21: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
22: Zašto se bojite?
23: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamene, razbi svatlo, usred sezone, van sezone, baci kamene kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ću ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
21: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
22: Ima li rušenja, uklanjanja?
24: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
21: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakon usprkos kaos.
2: U 95. godini umro je fizičar akademik Ivo Schlaus.
17: Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 40 desetljeća radio je i u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestica i medicinskom fizikom, te je objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Schlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
25: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima Kronike dana. Nakon što su subotnim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije 2 kola Supersport HNL-a, danas su im se pridružili nogometaši Varaždina uvjerljivom pobjedom u Koprivnici s 4-1, dok prve bodove traže Hajduk i Istra. S Poljuda će se javiti Srđan Fabijanac.
4: 63. minuta utakmice u tijeku, 1-1 je rezultat. Hajduk poveo već u 16. minuti golom Pukštaša nakon kordera Hrgovića. Ostao zaboravljen Pukštaš, glavom pogodio za prednost Splićana. I kad se već činilo da će to biti rezultat poluvremena, Fredriksen je u 42. minuti iz 25 metara kroz živi zid Hajduka uspio pogoditi iz slobodnog udarca za još uvijek aktualnih 1-1 na semaforu Poljuda. Utakmica se igra pred 20.500 gledatelja, pratimo je na drugom programu.
25: A evo sada i izvještaja iz Koprivnice, gdje je bio Lovorko Magdić.
5: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupa se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sendića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
25: S nogometnih terena i informacija da su u finalu prestižnog memorijala Mladena Ramljaka juniori Dinama izgubili od Ajaxa 2-1, a Hajduk je osvojio treće mjesto boljim raspucavanjem 11-teraca od Benfike. Sjajne vijesti iz bazena mladosti u Zagrebu, gdje su naši mladi vaterpolisti osvojili naslov svjetskih prvaka u konkurenciji do 16 godina. U finalu su pred ispunjenim gledalištem s 10-7 bili bolji od Španjolske. Bazen u Bjelovaru bit će domaćin europskog prvenstva u plivanju za juniore sljedeće godine, potvrdila je Europska federacija vodenih sportova. Nizozemka Demi Vollering drugi je put osvojila Tour de France za biciklistice, a španjolski motociklist Raul Fernandez pobjedio je na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i dalje vodećeg u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
6: Zbog priticanja razmjerno suhog i sve toplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslijepodne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije, rijetko gdje i kratkotrajnim pljuskom. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno jaka. Poslijepodne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutro je na kopnu bilo svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva, na istoku zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije malo toplije do 21 stupanj, dok je na moru jutros izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Temperatura je poslije podne porasla na 30 do 37 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro buren, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura bit će malo viša, a dnevna na moru bez veće promjene, dok će na kopnu od srijede biti manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
17: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val.
17: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
7: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
8: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Lijepi pozdrav, dobra večer, 22 su sata i 24 minute, upravo smo čuli kroniku dana, a sada ćete čuti koje su temperature u gradu izmjerene u 22 sata. Najtopliji je naravno Grič sa 27 stupnjeva, ispod je Maksimir sa 24, a najhladnije na Sljemenu 21 stupanj. Relativna vlažnost 53%, tlak je 1016 hektopaskala. Sutra nam se vraća toplinski val, dakle bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Jutarnja temperatura od 15 stupnjeva na širem području grada do 19 u središtu, a najviša dnevna od 33 do 35 stupnjeva.
3: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

Evo ga, bliži nam se kraj našeg ovog nedjeljnog večernjeg druženja. Uz vas su bili Ivan Hlebić, u čijem glazbenom izboru ste uživali, a uživat ćete u nastavku ove večeri do ponoći. Tu je bio sa nama i Nenad Bubanović za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Hvala još jednom što ste proveli dan i ovu večer uz Radio Sljeme. Nadamo se da ćete to isto učiniti i sutra. Do slušanja.

među blati, Dunja zlatom jutra zlati. Dunja miri poput Dunje, Dunja stasa, Dunja klasa, curo moja.